0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

Nije to dušo bila jesen, ali padale su kiše i tvoj trag više ne piše na mojem ulazu, sakrila ga tuđa imena. Opčinila si me blago, kruneći svoje tajne u slatki nektar zaborava svega što sam nekada znao. Reci, tko ti sada grije ruke, tko ti ovdje

što me čeka čitavoga vijeka. I prođem pogledom po stvarima koje si nekada dodirivala, pa tako uhvatim sebe kako opet razmišljam o tebi. I pored grijeha, smijeha, tunela, vlaka, staze i zraka, pored tužnoga

Nekada u sred noći zajeca sad, to me opet ona stara sjeta hvata za vrat. I sjetim se, rekla si mi da bi s neba i dugu mi dala, ali da nam ovaj divlji plamen snove kida i pritišće nam srca do samoga zida. Reci mi, tko ti sada grije ruke, tko ti ovdje

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Jesen vam se smiješi s valova Radio Đakova. Nasmiješite se i vi jeseni.
1: Dobro večer, pitao sam se,

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

pivaću ja pismo o moru i oka dva, u kojoj stane cijeli moj svijet, živi za nju i

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo, došao nam je ponedjeljak, došao nam je novi radni tjedan. Evo, svi smo, nadam se, spremni za nove radne i životne obveze. Danas nam je 12. listopad, tako da eto, bližimo se lagano već i sredini ovog 10. mjeseca. Eto, iza nas je jedan, onako, možemo reći, kišni, oblačni vikend, ali eto, nije bilo nešto ekstremno hladno, bilo je više manje onako kako smo i najavljivali zapravo tijekom cijelog prošlog tjedna. Kakvo nas vrijeme očekuje ovaj tjedan, provjerit ćemo uz Državni hidrometeorološki zavod. Promjenjivo vrijeme, danas pretežno oblačno, ne samo kod nas nego i u drugim dijelovima Hrvatske. Bit će danas i kiše, to se osobito odnosi na Istru, Kvarner, sjevernu Dalmaciju i ovaj, možemo reći, cijeli sjeverni i zapadni dio Hrvatske. Kod nas u našoj lijepoj Slavoniji, evo, oborina ne bi trebalo biti. Biće onako, možemo reći, čak i razmjerno vjetrovito vrijeme uz jedan dosta snažan sjeverni vjetar. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se kretati negdje oko 14 celzijevih stupnjeva. Tih 14 zapravo označavaju i današnji dan kao najhladniji u ovom tjednu. Sutra recimo idemo do 17, dva najtoplija dana bit će srijeda i četvrtak kada ćemo ići do 19, petak, subota, nedjelja, svi dani identični, jutarnja 7, dnevna 16, oborina nema, ne bi ih trebalo biti gotovo cijeli tjedan, evo barem prema ovim trenutnim najavama, kiše dakle neće biti u našem gradu. Tako da eto, nastavlja nam se jesen, možemo reći uz puno manje oborina od očekivanog zapravo za ovaj dio godine. Kažem, bit će čak, možemo reći, onako i solidno toplih dijelova dana u ovom tjednu. Ipak treba uzeti u obzir da smo evo već duboko u 10. mjesecu, tako da eto, da smo već na jedan određeni način i duboko zakoračili u jesen. Idemo mi malo zasvirati da se lijepo svi skupa razbudimo u ovim ranim jutarnjim satima. Eto, početak je novog radnog tjedna, pretpostavljam evo nakon vikenda možda nekima malo i teže za pokrenuti motore, pa eto, idemo se malo glazbeno razbuditi.

0: Portali donose.
1: Evo nas nakon prve pjesme našeg jutarnjeg programa i u našoj rubrici Portali donose, pa evo idemo malo vidjeti što se piše po našim portalima. Administracija Donalda Trumpa upozorila je Ukrajinu i europske saveznike kako bi Sjedinjene Američke Države mogle obustaviti razmjenu obavještajnih podataka te europsku nabavu odnosno američkog oružja za Ukrajinu, a uvjet je da Kijev prestane s dalekometnim napadima na ruska energetska postrojenja. Tu informaciju za CNN potvrdila su dva europska dužnosnika da je SAD zaprijetio obustavom razmjene obavještajnih podataka, potvrdio je i drugi izvor upućen u ovu situaciju. O prijetnjama evo je izvijestio i Financial Times, zovu Kijev, zovu sve u Europi, rekao je jedan dužnosnik koji je primio poziv iz američkog ministarstva obrane. Prijetnje dolaze u vrijeme dok je predsjednik Donald Trump izrazito ljut na predsjednika Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije. Trump već dugo smatra da je rat između Ukrajine i Rusije odgovoran za rast cijena dizela na svjetskom tržištu, te zahtjeva da obje strane prekidu napade na energetska postrojenja, a visokim cijenama naravno pridonio je i američki sukob s Iranom. Trump je ranije u nedjelju objavio kako su se Rusija i Ukrajina dogovorile o energetskom primirju. Izvor blizak Zelenskom tvrdi da je takav razvoj događaja bio iznenađenje. Ukrajina podržava primirje, a važno je da ga podrži i Rusija. Čekamo detalje s američke strane, rekao je Zelenski. Tako da eto, kako to i obično biva tijekom ratova, dakle Trump govori jedno, Zelenski drugo, Putin treće, tako da eto, gdje je istina zapravo u svim tim, možemo reći, pokvarenim telefonima koje slušamo već godinama, pa eto, neka svako izvuče zaključak za sebe. U svakom slučaju, ovakve prijetnje sigurno će dodatno zakomplicirati već napete odnose između Trumpa i Zelenskog. Trump između ostalog u subotu sugerirao kako bi Ukrajina trebala zamijeniti Zelenskog i dobiti novog vođu, pa eto, još jedno pitanje u koje je naravno Donald Trump izrazito upućen. Nakon rubrike Portali donose nastavljamo dalje sa glazbom, nakon toga Dolina blagoslova i provjera trenutne situacije na našim cestama uz Hrvatski autoklub.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Stari zavjet, knjiga proroka Mihaja.
1: A ja, prema Gospodinu ja sam zagledan. Čekam na Boga koji spasava. Bog moj mene će uslišati. Bazileja Šlink.
0: Ljudi koji nešto očekuju žive u napetosti i radosti. Nije im dosadno. U čekanju leži nešto živog, jer je u tome skrivena ljubav. Čekaj na dolazak Boga, tvog oca. On dolazi, jer ga ljubav uvijek iznova tjera prema nama. Neprestano nam donosi skupocjenosti. Riječ, radost, poklon. Gledaj prema njemu i tvoje srce će biti živo i veselo.
1: Roy Lessing.
0: Kad ne znaš što učiniti, čekaj. Bog nikada ne paničari i nije pod pritiskom.
1: Nepoznati autor.
0: Bog ponekad kaže čekaj. To je zato što ti kroz vrijeme čekanja on može postati mnogo dragocjenijim nego onda kad bi ti odmah odgovorio. Roy Lessing.
1: Može izgledati da Bog djeluje sporo, ali on nikada ne dolazi prekasno.
0: Novi zavjet. Isus u Evanđelju po Luki.
1: I budite slični onima što čekaju svoga gospodara kad se vraća sa svadbe, da mu odmah otvore čim dođe i pokuca. Blago slugama koje gospodar kada dođe nađe gdje bdiju.

0: Prometno izvješće.
1: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće. Idemo malo provjeriti situaciju na našim cestama. Ono što je jako zanimljivo, dva pješaka su na autocesti, na različitim dijelovima autoceste, pa evo, ne znamo jesu li povezani na bilo koji način. Oba su u blizini Zagreba, pa evo, nećemo sada ići u nekakve posebne detalje, kad nam evo možemo reći našim vozačima, oba su u blizini Zagreba, pa evo nećemo sada ići u nekakve

0: 7 je sati. Media servis Radio Đakovo. Trump najavio energetsko primirje Ukrajine i Rusije, Zelenski tvrdi da ne zna ništa o tome. U Gospiću postavljena mjerna postaja koja će mjeriti zagađenje lebdećim česticama i teškim metalima. Anton Glasnović do zlata na europskom prvenstvu, Crnogora s brončanim.
1: Vijesti Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid vatre usmjeren na energetsku infrastrukturu i dok se Moskva još nije oglasila, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne zna ništa o tom dogovoru, poručio je da će organizirati izbore u Ukrajini ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na 60-dnevno primirje nakon poziva Trumpa da je vrijeme da Ukrajina izabere novog predsjednika. Poziv na izbore stigao je nakon što je Zelenski kritizirao Trumpov dogovor s Putinom o prodaji ruskog dizela i zatražio od Kijeva da prestane napadati ruske rafinerije. Zelenski je uzvratio da će prestati kada Rusija prestane s uništavanjem ukrajinske infrastrukture, na što je Trump rekao da Ukrajini treba novi predsjednik.
1: Media servis. Vijesti.
0: 12 osoba ubijeno je, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Odgovornost su preuzeli jemenski hutisti, a to je već treći napad na tu zračnu luku u tjedan dana. Riječ je o najsmrtonosnijem takvom napadu u Saudijskoj Arabiji u više od desetljeća, a među poginulima je i više stranih državljana. Svi letovi za Rijad preusmjereni su u druge zračne luke, a hutisti su zrakoplovne tvrtke upozorili da izbjegavaju saudijski zračni prostor koji su proglasili zonom vojnih operacija.
1: Media servis. Vijesti.
0: Poglavar Katoličke crkve Papa Lav XIV objavio da će biti podvrgnut operaciji idućih dana. Tijekom nedavnih liječničkih pregleda pronađena mi je kvršica na plućima, otkrivena je u vrlo ranoj fazi i vrlo je lokalizirana, rekao je 71-godišnji papa u tjednom obraćanju na Trgu Svetog Petra. Vatikanski ured za tisak objavio je da bi očekivano vrijeme oporavka trebalo trajati oko tjedan dana.
1: Media servis. Vijesti.
0: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Župan Ličko-senjski Ernest Petri rekao je da su uređaji postavljeni za početno razdoblje od mjesec dana. Županija će u suradnji s fondom osigurati nastavak mjerenja tijekom sljedećih godinu dana, a prema potrebi i dulje.
1: Media servis. Vijesti.
0: U slučaju štrajka u Zagrebačkom holdingu morat će raditi 1192 radnika dnevno, odnosno 22% zaposlenih. Odlučilo je tako arbitražno vijeće koje je utvrdilo koje gradske usluge moraju funkcionirati tijekom štrajka. U poduzeću Čistoća udio je nešto veći pa će na posao morati dolaziti 25% zaposlenih. Navodi se da je cilj osigurati minimalni opseg komunalnih usluga, odnosno spriječiti potpunu obustavu poslova čiji bi prekid mogao ugroziti građane. Odluka o tome koliko tramvaja i autobusa mora voziti, odnosno arbitraža u slučaju Zeta, još uvijek nije završena.
1: Media servis. Vijesti.
0: Dok se utvrđuju okolnosti teške željezničke nesreće kod Rijeke, kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja, počelo je uklanjanje 11 vagona koji su sletjeli u provaliju. Uklonjen je dio pruge, a bageri odvoze uništene dijelove kolosijeka. Vagoni koji su sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koja su ostala na kolosijeku. Kada bi pruga mogla biti ponovno osposobljena za promet, za sad nije poznato.
1: Sport.
2: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio zlato u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u Grčkoj. Glasnović je u finalu sa 6-2 bio bolji od Turčina Ilbiglija, koji je ranije u polufinalu izbacio našeg Giovanija Crnogorca, koji je došao do bronce. Prije dvije godine na europskom prvenstvu u Francuskoj prvo zlato u ovoj kategoriji osvojio Josip Glasnović, a tada je srebrni bio Crnogorac. U novoj disciplini trio braća Glasnović i Crnogorac su osvojili srebro iz Azerbajdžana, dok je u ekipnoj konkurenciji Hrvatska bila brončana iza Turske i Italije. Nogometaši Varaždina upisali su novu pobjedu u Supersport HNL-u, kom su došli do druge pozicije u prvenstvu. Varaždinci su u devetom kolu na Maksimiru s 1-0 nadigrali Lokomotivu, a strijelac gola vrijednog 3 boda bio je Luka Mamić u 40. minuti. Na domaćem terenu je do pobjede stigao Slaven Belupo, koji je s 4-1 bio bolji od Rijeke. Poveli su gosti iz kaznenog udarca preko Dantaša, ali Koprivničani preokreću rezultat golovima Mersina Jabanovca i dvaput Nestorovskog. Strateg domaće momčadi Silvio Čabraja.
3: Da, nisam vjerovao da će završiti 4-1, ali da, sigurno sam vjerovao da možemo utakmicu ponovo dobiti. Lupi gol, jedna individualna greška naših igrača gdje smo dozvolili Rijeci da zabije. Nakon toga mislim da smo čitavo vrijeme dok nismo taj postigli znači gol, da smo Rijeku tiskali i da smo bili bolja ekipa. Drugo poluvrijeme smo izašli još bolji, još sa većom energijom, više nego zadovoljan.
2: Trener gostiju Matijaš Kek.
4: Čestitke Slavenu, razbili su nas u svim pogledima, a to što smo mi igrali poslije 1-0, poslije našeg vodstva je nedopustno, katastrofa i samo načelo stvarno nedostojno Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka.
2: Kek je istaknuo ono što je bilo loše u dvoboju.
4: Duel, svaka druga lopta njihova, taktična disciplina, svaki igra kako misli da može, da želi, a prije svega taj voljni moment, ne znam, puding ekipa jednostavno smo.
2: Na ljestvici je vodeći Hajduk s 19 bodova, a na 18 je Varaždin. Dinamo ima 16 i utakmicu manje, a isti broj bodova ima Osijek. Rijeka je na 14 s dvoboj manje, a Istra ima 12 bodova. Njih redom slijede Slaven Belupo, Lokomotiva, Rudeš i posljednja Gorica. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
5: U Šparu uz najbolje akcije, diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan u Špare u Šparu.
6: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonela Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jezinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu. Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik 18, Šibenik 15, Zagreb 13, Varaždin 11, Osijek 6, Gospić i Slavonski Brod 5. Vrijeme promjenjivo, u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno, mjestinice s kišom, na Jadranu i uz poneki pljusak s grmljavinom, poslije podne više sunčanog vremena na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti, a na večer daljnje smanjenje na oblake, najviša dnevna temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja Celzija.
1: Media Servis. Najbrža istina.
7: Ide jesen. Čuješ li je? Tu je.
8: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za našu domovinu, zemlja, recimo. Meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama, to mi je nešto posebno.
9: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta, sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
10: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
11: Evo, dragi naši služatelji, bile su nam ovo prve vijesti Media Servisa, točno u 7 sati. Tako da, eto, otvaramo novi glazbeni i programski sat, kako to obično biva, otvaramo ga uz današnji hit dana, pa evo, uživajte u jednom novom singlu, slušamo pjesmu Himalaja.
10: Hit dana, Radio Đakova.

0: Moskitnice.
1: Neonske minute.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Kratko,
1: jasno
5: i izravno.
1: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
5: Ponedjeljkom u 13.30.
1: Kratko,
5: jasno
1: i izravno.
5: U emisiji Izravno.

Dogodilo se na današnji dan, 12. listopada 1492. godine, Kristofor Kolumbo otkrio je Ameriku i iskrcao se na otok San Salvador u Bahamskom arhipelagu. 1810. godine održan je prvi Oktoberfest. 1968. Ekvatorska Gvineja proglasila je neovisnost od Španjolske. 1992. godine Republika Crna Gora proklamira ustav u kojem je kao službeni jezik označen srpski jezik i ekavskog izgovora. 2004. godine Hrvatska biskupska konferencija donosi odluku o osnivanju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. 2005. lansirana je kineska svemirska letjelica Shenzhou 6.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Đakovu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Đakovu.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Nije blago, ni srebro, ni zlato. Vrijeme za novu narodnu poslovicu o kojoj ćemo govoriti. Današnja je vrlo kratka, vrlo jasna. Kaže, tko pita, ne skita. Ova narodna poslovica govori nam o važnosti znatiželje, traženje savjeta i spremnosti da priznamo kako ne znamo baš sve. Poruka je vrlo jednostavna, čovjek koji se raspituje, traži informacije i možemo reći ne srami se postavljati pitanja, puno lakše će pronaći pravi put i izbjeći nepotrebne pogreške. U svakodnevnom životu često se nađemo u situacijama u kojima ne znamo što učiniti, gdje krenuti ili na koji način riješiti neki problem koji možda imamo u životu. Ponekad nam jednostavno nedostaje informacija, nekad iskustva, jednostavno nekad se nemamo kome obratiti, a eto, u takvim situacijama uvijek možemo ili nagađati ili jednostavno evo pitati nekoga tko nam može pomoći, a upravo evo poslovica, možemo reći, zagovara ovu drugu mogućnost. U nekim davnim vremenima kad nije bilo interneta ili brzog pristupa informacijama, ljudi su svoje znanje prenosili razgovorom, promatranjem i učenjem od onih starijih i iskusnijih. Dakle, mlađi su pitali starije, šegrti svoje majstore, putnici ljude koje bi susretali na putu. Znalo se da je ponekad dovoljno postaviti jedno pravo pitanje kako bi se izbjegao možda i nekakav veliki problem. U ovom našem današnjem modernom vremenu mudrost je možda važnija nego ikada, dostupno nam je jako puno informacija, ali to ne znači da uvijek znamo pronaći one točne i korisne. Ljudi se ponekad i izgube u moru različitih savjeta, dok bi im razgovor s pravom osobom mogao pomoći da razjasne nedoumice. Važno je dakle pitati, ali svakako znati od koga točno tražimo odgovor. Ne dopustimo da nas ponos spriječi da zatražimo pomoć ili postavimo pitanje. Ponekad je dovoljno samo nekoliko riječi da pronađemo pravi put, jer onaj tko pita možda ne zna sve odgovore, ali upravo zato ima veće izglede da ih pronađe. Ili da sublimiramo sve to u samo četiri riječi, tko pita, ne skita.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, vrijeme za lokalne vijesti. Vlada bi na današnjoj telefonskoj sjednici trebala donijeti odluku o novim cijenama goriva za sljedećih 7 dana. Prema najavama, cijena benzina trebala bi ostati na razini od 1,74 eura za litru, a dizel bi trebao pojeftiniti za 2 centa i nova cijena trebala bi mu biti 1,82 eura. Plavi dizel trebao bi pojeftiniti za 1 cent i nova cijena trebala bi iznositi 1,37 eura za litru. Osječko-baranjska županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 2026/27 školsku, odnosno akademsku godinu. Natječaj je otvoren do 21. listopada, a učenicima srednjih škola stipendije će se dodjeljivati za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja sljedeće godine u mjesečnom iznosu od 100 eura, dok će studenti stipendije primati od 1. listopada do 31. srpnja sljedeće godine u mjesečnom iznosu od 200 eura. Prošlotjednoj 10. ovogodišnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi, koju je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa, odazvala su sve 103 darivatelja, a krv je dalo njih 85, među kojima je 64 muškaraca i 21 žena. Prvi put krv je dala jedna žena. Akcija je organizirana za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek. Danas na području općine Gorjani počinje sustavna deratizacija koju provode djelatnici tvrtke Ibis usluge. Procijenjeno trajanje provedbe, ovisno o vremenskim uvjetima, je 3 radna dana. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirane su 4 prometne nesreće, a 2 osobe zadobile su tjelesne ozljede. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Belog Manastira, te po jedna prometna nesreća na području Osijeka i Đakova.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena u ostatku današnjeg dana, možemo očekivati pretežno oblačno vrijeme. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 16 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi crele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
3: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
4: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno. Volim jesen.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na gradskom groblju u Đakovu danas u 14 sati biti pogreb Mire Majer, koja je preminula u 83. godini života. Obitelji preminule izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: qualche minuto.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Nevenovci.
5: Ne!
3: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
3: I oni su tu pored nas.
4: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
3: Srijedom u 13.30.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika, Portret umjetnika. U današnjem Portretu umjetnika govorimo malo o Pieru della Francescu. Piero della Francesca bio je talijanski slikar, matematičar i pisac rane renesanse, rođen u Borgo Santo Sepolcoru 1412. godine, preminuo u istom tom gradu u središnjoj Italiji 1492. S ovim suvremenicima bio je poznata kao matematičar i geometar, podjednako kao i umjetnik, iako se zapravo iz današnje perspektive ga se ipak prvenstveno gleda kao umjetnika. Njegove slike odlikuju se jasnim humanizmom i uporabom jasnih geometrijskih oblika, djelomice u svezi s perspektivom i skraćenjima. Većinu svojih važnih djela napravio je u jednom prekrasnom toskanskom gradu, Arezzu. Rođen je, kako smo rekli, u Sansepolcorlu, dakle jedan grad u Toskani, otac mu je bio trgovac, a slikarski zanat naučio je već, možemo reći, u vrlo mladoj dobi. Naime, u Firenci se školovao i odmah počeo raditi na freskama jedne crkve koja je, nažalost, uništena poslije u jednom ratu i, nažalost, nikad nije obnovljena. Nakon te, možemo reći, svoje izobrazbe i nakon prvih djela koje je napravio, vratio se i u svoj rodni grad gdje je primio narudžbu za oltar crkve koja, evo, postoji i dan danas, dakle datira još tamo iz 15. stoljeća. Pravio je i freske u jednom dvorcu u Ferrari, nakon toga išao je u Rimini i također radio freske, upoznao još neke slavne, možemo reći, renesansne umjetnike, pa evo i s njima razmijenio nekakva svoja razmišljanja. Možemo reći, velika većina njegovih djela vežu se uz Bibliju i evo razne prikaze biblijskih, možemo reći, situacija. Tako recimo je naslikao krštenje Kristovo, bičevanje Isusa Krista, uskrsnuće, Isusovo rođenje, Gospu s djetetom i svecima i tako, eto, jako puno toga. Kažem, neka su djela freske, neka djela su, evo, najčešće, koliko vidim, ulje na platnu. Kaže, njegov duboki interes za teoretsku studiju perspektive i njegov vrlo kontemplativni pristup slikarstvu očiti su u njegovim djelima, tako da, eto, možemo reći, bio je jedan vrlo zanimljiv, vrlo inspirativan umjetnik. Ono što je, eto, možemo reći, šteta, dosta tih njegovih stvari nije ostalo, evo, dostupno i dan danas za vidjeti, evo, puno toga i je, tako da, eto, to je uvijek tako, možemo reći, s umjetnicima koji, evo, datiraju stvarno iz davnog doba, čisto da si posvjestimo, to je bilo, dakle, prije otprilike nekakvih 600, pa čak i malo više godina, kada je on, možemo reći, djelovao i, evo, stvarao ta svoja najpoznatija djela. Dakle, u današnjoj rubrici Portret umjetnika govorili smo o Pieru della Francescu. Naravno, nastavljamo dalje sa našim glazbenim dijelom programa, sviramo dalje, uskoro otvaramo i telefonske linije u Jutrofonu.
0: Portret umjetnika.

Evo dva imena nam se spominju i u današnjem katoličkom kalendaru, možemo reći vrlo rijetka imena, onako na jedan određeni način arhaična, i evo ne viđamo ih baš često, to su nam danas Serafin i Maksimilijan. Tako da eto, ako imamo i takvih, naravno želimo im sretan imendan, evo sretan njihov dan koji je danas, kažem evo, pretpostavljam ako ih ima da su stvarno vrlo, vrlo rijetki. A ako nemamo poziva u jutrofonu, nastavit ćemo dalje sa našim glazbenim dijelom programa. Informativni program nastavlja nam se naravno uz sljedeće lokalne vijesti, točno u 9.

0: Neonske minute. Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 sati i slijede nam lokalne vijesti. Vlada bi na današnjoj telefonskoj sjednici trebala donijeti novu odluku o cijenama goriva za sljedećih 7 dana. Prema najavama, cijena benzina trebala bi ostati na razini od 1,74 eura za litru, dizel bi trebao pojeftiniti za 2 eurocenta i cijena bi mu trebala iznositi 1,82 eura za litru, plavi dizel trebao bi pojeftiniti za 1 eurocent i koštaće 1,37 eura za litru. Osječko-baranjska županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za ovu školsku, odnosno akademsku godinu. Natječaj je otvoren do 21. listopada, a učenicima srednjih škola stipendije će se dodjeljivati za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja u mjesečnom iznosu od 100 eura, dok će studenti stipendije primati od 1. listopada do 31. srpnja u mjesečnom iznosu od 200 eura. Od ove godine omogućena je i dodjela stipendija studentima prve, druge i treće godine studija, a ukupan iznos stipendije povećan je sa 240 tisuća na 320 tisuća eura. Prošlotjednoj 10. ovogodišnjoj cjelodnevnoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi, koju je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa, odazvala su se 103 darivatelja, a krv je dalo njih 85, među kojima 64 muškarca i 21 žena. Prvi put krv je dala jedna žena. Akcija je organizirana za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek. Danas na području općine Gorjani počinje sustavna deratizacija koju provode djelatnici tvrtke Ibis usluge. Procijenjeno trajanje provedbe, a ovisno o vremenskim uvjetima, je 3 radna dana. Tijekom vikenda na prometnicama Đakovštine zatečeno je 6 alkoholiziranih vozača, jedan vozač je upravljao prije stjecanja prava na upravljanje. Sutra u vremenu od 10 do 16 sati na području cijele Đakovštine provešće se pojačan nadzor sudionika u cestovnom prometu, a poseban naglasak stavlja se na vožnju pod utjecajem alkohola ili droge u organizmu, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenje mobitela, prolazak kroz crveno svjetlo, uporaba dječje sjedalice, nekorištenje kacige na motociklu, mopedu i osobnom prijevoznom sredstvu, ali naravno i na druge prometne prekršaje koji su najčešći uzroci prometnih nesreća.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena u ostatku današnjeg dana, očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni ili sjeverozapadni, a što se tiče temperature, ona će nam se u najtoplijem dijelu dana kretati oko 16.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Jesen je tu.
3: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu, zemlja recimo. To mi, meni je tu prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama, to mi je nešto posebno.
4: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen mi je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
5: U mojoj ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
6: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
7: Đakovština, to je jedno, što mi rekli, malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad poput Osijeka i Zagreba. Jeli?
8: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše. U cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više. I više ne.
9: Pa ima trgovina, puno promet. Je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
10: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
11: Dragi naši slušatelji, vrijeme je za našu emisiju Iz moje ulice. Evo, u današnjoj emisiji govorimo o dvije različite teme. Obje teme vezane su uz evo naše općine na području Đakovštine, tako da evo prvo idemo do općine Levanjska Varoš. Evo, kako ste i mogli čuti kroz naš informativni program, vijest koju smo naravno objavili i na našoj web i Facebook stranici, općina Levanjska Varoš raspisala je natječaj za prodaju kompleksa Stara Kupka u Breznici Đakovačkoj, ukupne površine 30.870 četvornih metara. Čisto da napomenemo, dakle, sve ovo odnosi se na više zapravo različitih, možemo reći, nekretnina koje se nalaze na samom području Stare Kupke. Dakle, što se tiče same Kupke, spominju se evo dva jezera, jedan bazen, zatim dvorište, dvije nadstrešnice, poslovna zgrada, odnosno skladište i jedan restoran. Dakle, to je prva nekretnina, ukupne površine 13.573 metra kvadratna. Drugo se odnosi na dvorište, šumu, pomoćnu zgradu te poslovnu zgradu, odnosno stari hotel. To sve skupa iznosi 12.544 metra kvadratna i ono posljednje, dakle, još dvorište i poslovna zgrada, odnosno depadansa, ukupne površine 4.753 metra kvadratna. Početna cijena svih ovih nekretnina iznosi 968.800 eura, a svi zainteresirani kupci sve svoje pisane ponude mogu dostaviti do 9. studenog, dakle evo imate priliku otprilike još nekakvih mjesec dana. Kako smo rekli, kompleks obuhvaća više nekretnina i važno je za naglasiti, nekretnine se prodaju kao jedinstvena cjelina, a kupoprodajnim ugovorom moguće je dogovoriti jednokratno plaćanje ili obročnu otplatu ugovorenog iznosa. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda, a cjelovita dokumentacija dostupna je na službenoj mrežnoj stranici općine Levanjska Varoš. Za nekakve dodatne informacije, sve osobe koje su zainteresirane, evo, te dodatne informacije mogu dobiti u općinskom uredu. Tu je i broj telefona koji je na raspolaganju 864010 ili putem mail adrese opcina.levanjska.varos@gmail.com. Dakle, naglašavamo, početna cijena svih ovih nekretnina koje su prodaju kao jedinstvena cjelina iznosi 968.800 eura, a pisane ponude mogu se dostaviti do 9. studenog. Idemo lagano prema prvom glazbenom predahu, pa se vraćamo današnjoj emisiji Iz moje ulice.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Evo da nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije. Evo, govorili smo malo o općini Levanjska Varoš, evo o zapravo kompleksu Stara Kupka koji je, evo, na prodaju. Što se tiče općine Gorjani, evo, pretpostavljam da ste čuli kroz naš informativni program, od danas počinje sustavna deratizacija koju provode djelatnici tvrtke Ibis usluge. Planirano trajanje ove deratizacije je 3 radna dana, dakle danas, sutra i prekosutra. Naravno, svakako treba napomenuti, konačno trajanje ovisit će o vremenskim uvjetima i uvjetima na terenu. Evo, ne bi trebalo biti oborina, pa bi barem taj dio trebao biti u redu što se tiče same vremenske situacije. Naravno, cilj deratizacije, smanjenje broja glodavaca, ponajprije štakora i miševa koji mogu predstavljati rizik, naravno, i za zdravlje ljudi, te evo, prouzrokovati štetu na objektima i komunalnoj infrastrukturi. Sustavnim provođenjem ovakvih mjera nastoji se spriječiti njihovo nekontrolirano razmnožavanje i pridonijeti održavanju povoljnih higijenskih i sanitarnih uvjeta zapravo na cijelom području općine Gorjani. Tijekom provedbe ove deratizacije građani se naravno napozivaju na oprez i suradnju sa djelatnicima ovlaštene tvrtke te naravno na pridržavanje njihovih uputa. Potrebno je obratiti pozornost na eventualne obavijesti i preporuke vezane uz provođenje tretmana kako bi se mjere mogle provesti što učinkovitije i naravno uz što manji rizik kako za ljude tako i za sve druge na području općine Gorjani. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, današnju emisiju zaključiti uz još jednu lijepu pjesmu.

0: Neonske minute.
1: Ovaj tjedan u Super Konzumu u Đakovu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Super Konzumu u Đakovu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
3: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 10 sati. Vlada bi na današnjoj telefonskoj sjednici trebala donijeti novu odluku o cijenama goriva za sljedećih 7 dana. Prema najavama, cijena benzina trebala bi ostati na razini 1,74 eura za litru, dizel bi trebao pojeftiniti za 2 centa i cijena bi mu trebala biti 1,82 eura, dok bi plavi dizel trebao pojeftiniti za 1 cent i koštat će 1,37 eura za litru. Osječko-baranjska županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za ovu školsku, odnosno akademsku godinu. Natječaj je otvoren do 21. listopada, a učenicima srednjih škola stipendije će se dodjeljivati za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja u mjesečnom iznosu od 100 eura, dok će studenti stipendije primati od 1. listopada do 31. srpnja u mjesečnom iznosu od 200 eura. Od ove godine omogućena i dodjela stipendija studentima prve, druge i treće godine studija, a ukupan iznos za stipendije povećan je sa 240 tisuća eura na 320 tisuća. Prošlotjednoj 10. ovogodišnjoj cjelodnevnoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi, koju je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa, odazvala su se 103 darivatelja, a krv je dalo njih 85, među kojima 64 muškarca i 21 žena. Prvi put krv je dala jedna žena, a ova akcija organizirana je za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek. Danas na području općine Gorjani počinje sustavna deratizacija koju provode djelatnici tvrtke Ibis usluge. Procijenjeno trajanje ove provedbe, ovisno o vremenskim uvjetima, je 3 radna dana. Tijekom vikenda na prometnicama Đakovštine zatečeno je 6 alkoholiziranih vozača i jedan vozač koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Sutra u vremenu od 10 do 16 sati na području Đakovštine provešće se pojačan nadzor sudionika u cestovnom prometu usmjeren na sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola, odnosno droge u organizmu, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenje mobitela, prolazak kroz crveno svjetlo, uporaba dječje sjedalice, nekorištenje zaštitne kacige na motociklu, mopedu i osobnom prijevoznom sredstvu, kao i na druge prekršaje koji su najčešći uzroci prometnih nesreća.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo također očekivati pretežno oblačno vrijeme. Što se tiče vjetra, on će biti slab, ponegdje umjeren sjeverni ili sjeverozapadni, a temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana kretati oko 16 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
3: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, da zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu, zemlja, recimo. To mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama to mi je nešto posebno.
4: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen mi je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
2: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
0: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: sve.
1: Neonske minute.
2: Ovaj tjedan u Super Konzumu u Đakovu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Super Konzumu u Đakovu.
3: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Marketing Radio Đakova

0: Jesen je tu.
1: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira na zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu, zemlja, recimo. To mi, meni je tu prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama, to mi je nešto posebno.
2: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen mi je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje, bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park đakovački, sve najljepše.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 11. sati, slijede nam lokalne vijesti. Osječko-baranjska županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za aktualnu školsku i akademsku godinu. Natječaj je otvoren do 21. listopada, a učenicima srednjih škola stipendije će se dodjeljivati za razdoblje od 1. rujna 2026. do 30. lipnja 2027. godine u mjesečnom iznosu od 100 eura, dok će studenti stipendije primati od 1. listopada do 31. srpnja u mjesečnom iznosu od 200 eura. Prošlotjednoj 10. ovogodišnjoj cjelodnevnoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi, koju je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa, odazvala su se 103 darovatelja, krv je dalo njih 85, među kojima je 64 muškaraca i 21 žena. Prvi put krv je dala jedna žena, a akcija se organizirala za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek. Danas na području općine Gorjani počinje sustavna deratizacija koju provode djelatnici tvrtke Ibis usluge. Procijenjeno trajanje provedbe, ovisno o vremenskim uvjetima, je 3 radna dana. Tijekom vikenda na prometnicama Đakovštine zatečeno je 6 alkoholiziranih vozača i jedan vozač koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Najveća koncentracija alkohola evidentirana je u subotu u 18 sati i 47 minuta u Đakovu u ulici Joze Ivakića, gdje u nadzoru prometa zatečen 43-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi 1,94 grama po kilogramu. Sutra u vremenu od 10 do 16 sati na području cijele Đakovštine provešće se pojačan nadzor sudionika u cestovnom prometu usmjeren na sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola, odnosno droge u organizmu, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nekorištenje, odnosno nepropisno korištenje mobitela, prolazak kroz crveno svjetlo, uporaba dječje sjedalice, nekorištenje zaštitne kacige na motociklu, mopedu i osobnom prijevoznom sredstvu, ali i na druge prekršaje koji su najčešći uzroci prometnih nesreća.
0: Vremenska prognoza.
1: Veći dio dana očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, u onom najtoplijem dijelu dana temperatura će nam ići do 16 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
3: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu, zemlja recimo. To mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama to mi je nešto posebno.
4: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen mi je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
2: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.

0: Posjetite optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Čija je ono zvijezda?
3: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
4: Sve su na nebu, samo jedna ne.
3: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
5: Dobrodošli u ovotjedni Žuti eter. Popularni zabavni bend Maligani s novom pjesmom Kako nam je dobro bilo predstavili su se na najvećem i najprestižnijem tamburaškom festivalu u Hrvatskoj, Zlatne žice Slavonije, i tamo osvojili treću nagradu stručnog žirija. Debitantski nastup na festivalu Maliganima puno znači, a Toni Špoljarić, pjevač Maligana, kaže:
6: Prije svega pozdrav svim slušateljima. Evo, kod nas nova pjesma i novi video spot Kako nam je dobro bilo. Moram reći da se u zadnjih mjesec dana dosta toga lijepog dogodilo. Prvi put smo otišli na Zlatne žice Slavonije, znači naš prvi festivalski nastup uopće. I eto, odmah osvojili treću nagradu stručnog žirija, tako da smo si sad zadali veliki problem jer ćemo za drugi put samo očekivati još više. Naravno, snimili smo i video spot za pjesmu, pjesma eto vani i sad je na ljudima da kažu svoje. I zapravo, kad malo razmislim, ovaj naslov pjesme dosta dobro opisuje nas kao bend. Mi se stvarno volimo družiti i dobra smo ekipa i kod nas nije teško da iz nekog običnog druženja se napravi fešta. I samo snimanje spota je na kraju ispala fešta jer to valja drugčije s nama i ne može, uvijek mora biti neki dernek. Tema pjesme je kao u svakoj našoj, onako prava maliganska tema, kak mi to volimo reći, druženje, fešta, ljubav, vino. Tako da ćemo nastaviti vjerojatno raditi u tom smjeru i dalje sljedeću svaku našu pjesmu, jer dobro opisuje naš karakter kakvi mi jesmo sami i to je nekak dobar recept da preneseš svoju energiju na publiku i onda ti je fešta zagarantirana. Super nam je što s ovom pjesmom se može svako poistovjetiti. Znači, nakon svake fešte, svakog druženja, drugi dan možeš pričati kako nam je dobro bilo i opet će, kako kaže pjesma. Tako da mislim da je pjesma pun pogodak za pravu feštu i za sva druženja. Veselimo se stvarno svakom nastupu, svakom gradu, mjestu gdje ćemo doći, jer evo, nadamo se da će nam ova pjesma i otvoriti neka nova mjesta gdje još nismo nastupali i da ćemo tamo glasno pjevati svaki refren naših pjesama. I naravno svih starih hitova hrvatske zabavne glazbe. Ja sam Toni iz grupe Maligani, a vi slušate našu novu pjesmu Kako nam je dobro bilo.

0: Slušate Žuti Etar na 100,2 i 87,6 MHz radio Đakova. Od Daj odrasti do Kao da je bilo nekad, prošlo je dovoljno vremena da bend Bir iz grada više ne zvuči kao isti bend. Nakon pop-punk početka i debitanskog albuma, zadnji singl Prašina je najavio zaokret prema post-punku i indiju. A sada novi singl nastavlja tamo gdje je prethodni stao, Kao da je bilo nekad. Drugi je singl s nadolazećeg albuma i novi korak benda, koji očito više nema potrebu zvučiti kao na početku. A kako je nastala pjesma Kao da je bilo nekad?
1: Pjesma je nastala negdje prije godinu dana. Ian i ja smo počeli raditi na nečemu i to nije baš ispalo kako je trebalo. I onda je on zapravo započeo tu pjesmu i napisao tekst i to je sve ono dosta cool ispalo. I onda smo to, ono, došao sam ja do njega kad mi je predstavio to, i mocirao neke synthesizere i onda smo pokazali ostatku benda i svi smo stavili ono svoj autorski pečat na to i dosta smo zadovoljni s tim kako je to sve ispalo zapravo.
0: A tko su glazbeni uzori iz kojih crpe inspiraciju?
1: Pa bendovi koji nas inspiriraju za ovaj album bi bili, ne znam, The Cure, Joy Division, od ovih novih Interpol i tak. Ima tih par bendova koje slušamo, koje ja slušam, koji su trenutno nekako ono vodeća točka u tome čemu trebamo težiti po pitanju kvalitete i neke ono, zvučne slike cijelog albuma, ajmo reći.
0: A što reći o zvuku nadolazećeg albuma i ovog singla?
1: Pa zvuk idućeg albuma je definitivno taj post-punk zvuk, mračni post-punk zvuk, jer pod post-punk ono spadaju i Joy Division i Talking Heads, makar su dva različita totalno sonično benda. A ovaj single je ko neka ono post-punk balada, ajmo reći, neka mirnija pjesma, definitivno najsporija na albumu.
0: I za kraj, koji su budući planovi i kada možemo očekivati album?
1: Pa planovi za budućnost su nam da izbacimo ovaj album sad i onda odradimo neke gaže da ga ispromoviramo malo. Snimamo možda još koji spot, to bi nam bilo jako drago. I onda počnemo raditi na trećem albumu. Nećemo stati, samo ćemo raditi muziku dok god smo živi. Da, a kad će izaći ovaj album, to ćemo još vidjeti. Nadam se što prije.

0: Za današnji žuti eter još nešto. Rišpet predstavlja novu emotivnu baladu, stare slike, prožeto prepoznatljivim mediteranskim zvukom, nostalgijom i uspomenama na ljubavi i trenutke koje čuvamo od zaborava.
1: Nostalgiju ljubavi i sjećanja na neke lipe davne dane vratit će vam i ovu jesen Rišpet sa novom pismom Stare slike. Ljubav vas digne, ljubav vas spusti, ali vas opet na kraju dovede upravo tamo gdje trebate biti. Jesen je vrijeme albuma, fotografija, prisjećanja, povijesti. Rišpet ima novu pismu, Stare slike. Na divnu glazbu Pere Kozomare i stihove Andrej Ratković Kozomare, Leo Škaro je napravio izvredan aranžman i vjerujem da će vaši slušatelji i slušatelji Radio Đakova zaista ovu jesen početi na najljepši mogući način sa starim slikama, albumima i onim ljubavima koje mislimo da su zaboravljene, da su se negdje sakrile, da više nisu među nama, ali one su tu. One stanuju u srcu, u svakom vašem dahu, u svakoj vašoj misli. Pustite Rišpet da na početku jeseni uđe u vaša srca i razveseli vas. Pozdrav od Rišpeta svim slušateljima Radio Đakova.

0: Neonske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
1: Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
2: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Đakovu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa euro 89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja s Krka i Cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi

0: točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
1: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
2: Sati.
0: Media Servis i Radio Đakovo.
2: Trump objavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine, najavio mogućnost rata protiv Hutista. Od ponoći nove cijene goriva, benzinisti, dizel cent jeftiniji, autoplin puno skuplji. Glasnoviću zlato na euru, Černogora s brončani.
0: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ne nazire se kraj nepredvidive vanjske politike aktualne američke administracije. Trump je objavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine bez da su one to potvrdile, a najavio i mogućnost uključenja u borbu protiv Hutista. Za to vrijeme Papa Lav XIV. Objavio je kako ide na operativni zahvat.
3: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošlog tjedna dogovorio kupnju ruskog dizela na svojoj društvenoj mreži i objavio:
2: odmah stupa na snagu energetsko primirje u ratu između Rusije i Ukrajine, obje strane su pristale, nemojte ga kršiti.
3: Nakon objave, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne zna ništa o tom dogovoru.
2: Mi podržavamo takav sporazum. Nažalost, ukrajinsko nebo cijeli dan je preplavljeno ruskim šahedima i ovoga su trenutka iznad nas. Nažalost, bilježimo udare kliznim bombama. To su redom udari na našu energetiku i malo prije smo zabilježili udar na Harkiv. Udarali su po energetskoj infrastrukturi Harkiva.
3: Poručio je da će organizirati izbore u Ukrajini ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na 60-dnevno primirje. Rusija se o primirju još nije oglasila. Dok Trump ide na ruku Rusije, Europska unija ne odustaje od podrške Ukrajini. Usvojen je tako 22. paket sankcija Rusiji, koji obuhvaća čak 1600 stavki, od kojih se više od polovice odnosi na proizvodnju balističkih projektila. Rusiji znatno otežavamo i poskupljujemo proizvodnju oružja kojim ubija Ukrajince, te usporavamo taj proces, napisala je visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas na X-u. I dok se situacija na starom kontinentu bar pokušava smiriti, ono na Bliskom istoku eskalira. 12 osoba je ubijeno i više od 300 je ranjeno u raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije. Odgovornost su preuzeli jemenski Hutisti, a to je već treći napad na tu zračnu luku u tjedan dana. Trump je nakon napada poručio da bi se mogao uključiti u rat protiv Hutista. Poglavar Katoličke crkve Papa Lav XIV. U tjednom obraćanju na Trgu Svetog Petra objavio je da će biti podvrgnut operaciji.
2: Tijekom nedavnih pregleda liječnici su mi pronašli lokaliziranu kvržicu na plućnom krilu. Detektirana je u vrlo ranoj fazi, lokalizirana. Liječnici vjeruju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam ići na operaciju kako bih ju uklonio, a operacija je zakazana za nekoliko dana.
3: Vatikanski ured za tisak objavio je da bi očekivano vrijeme oporavka trebalo biti oko tjedan dana. Za Media Servis, Jura Koprek.
2: Prema neslužbenim rezultatima, Slovenci su na zakonodavnom referendumu odbacili izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi, podržali su uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro, zatražili su ukidanje prava glasa za neke strance na lokalnim izborima, tjesna većina od 50,04% glasovala je protiv ukidanja radiotelevizijske pristojbe. Čelnik oporbe Robert Golob posebno je istaknuo odbacivanje izmjena zakona koje bi dale prevelike ovlasti političarima da kopaju po privatnosti ljudi.
4: Ljudi su na referendumu odlučno odbacili ideju vladajuće koalicije za uvođenje političke policije. Možemo reći da je prevladao zdrav razum. Reći ću samo da svaka borba počinje prvim korakom. Ovo je dobivena bitka u nastojanju da se Sloveniji vrati demokracija.
0: Media Servis. Vijesti.
2: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnosti metala, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Župan Ernest Petri rekao je da su uređaji postavljeni na početno razdoblje od mjesec dana. Županija će u suradnji s fondom osigurati nastavak mjerenja tijekom sljedećih godinu dana, a prema potrebi i dulje.
0: Media Servis. Vijesti.
2: Stižu nove cijene goriva. Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice donijela uredbe koje se tiču nastavka regulacije cijene goriva. Za benzin se cijena neće mijenjati kao ni za plavi dizel, dok će dizelsko gorivo biti 1 euro cent jeftinije i iznosit će 1,83 eura. Ukapljeni plin bit će 12 centi skuplji po kilogramu.
0: Media servis. Vijesti.
2: Brojni građani i obožavatelji oprostili su se sinoć od Gorana Bare. Od 19 sati počeli su se okupljati u parku Vjekoslava Majera u zagrebačkom Sopotu. Palili su se lampaši, a okupljeni su mu odali počast otpjevavši njegove velike hitove.

0: hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlato na europskom prvenstvu u disciplini trap solo. Glasnović je u finalu sa 6-2 bio bolji od Turčina Ilbiglija. Trap solo drugačiji od klasičnog trapa jer se uvodi dvoboj 1-1, a u klasičnom se zbrajaju pogođene mete kroz serije u standardno finale. Broncu je osvojio naš Giovanni Černogorac. U novoj disciplini tri obraća Glasnović i Černogorac su osvojili srebro iz Azerbajdžana, dok je u ekipnoj konkurenciji Hrvatska bila brončana iza Turske i Italije. Nogometaši Varaždina probili su se na drugo mjesto ljestvice u Supersport HNL-u. U 9. kolu na Maksimiru su s minimalnih 1-0 nadigrali Lokomotivu, a jedini strijelac bio je Luka Mamić u 40. minuti utakmice. U zaključnom susretu kola Slaven Belupo je na domaćem travnjaku s 4-1 bio bolji od Rijeke. Trener Belupa Silvio Čabraja.
1: Nakon 1-1 utakmica se lomila i Rijeka je imala ono jednu povratnu loptu, ako se ne varam. Dobru priliku mi smo imali od Banovca. Drugo polovreme smo izašli još bolje, još sa većom energijom, sa većim željom i strašću da tu utakmicu riješimo u našu korist. Prezadovoljan nakon ove utakmice, zabijena 4 gola i 1 primljen, više nego zadovoljan.
0: Strateg gostiju Matija Škek.
2: Čestitke Slavenu, razbili su nas u svim pogledima, a to što smo mi igrali poslije 1-0, poslije našeg vodstva je nedopustno, katastrofa i samo načelo stvarno nedostojno Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka.
0: Kek je istaknuo ono što je bilo loše u dvoboju.
2: Duel, svaka druga lopta njihova, taktična disciplina, svaki igra kako misli da može, da želi, a prije svega taj voljni moment, ne znam, puding ekipa jednostavno smo.
0: Na ljestvici je vodeći Hajduk s 19 bodova, a na 18 je Varaždin. Dinamo ima 16 i utakmicu manje, a isti broj bodova ima i Osijek. Rijeka je na 14 s dvoboj manje, a Istra ima 12. Njih redom slijede Slaven Belupo, Lokomotiva, Rudeš i posljednja Gorica. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik, Makarska i Šibenik 20, Split 19, Zadar 18, Osijek i Rijeka 14, Zagreb i Brod 12, Gospić 9. Vrijeme promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, više sunčanog vremena tijekom poslje podneva, ponajprije na sjevernom Jadranu, a navečer sa sjeverozapada dalje smanjenje na oblake. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja Celzija.
3: Media Servis. Najbrža istina.
7: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi crele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
8: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
9: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno. Volim jesen.
10: Volim ste sati 9,5 minuta, čuli smo podnevne vijesti Media Servisa. U gradu mjerimo 14 celzivih, tlak zraka je 1020 hektopaskala, važnost zraka 66%. U nastavku slijedi hit dana.
11: Hit dana, Radio Đakova.

0: Leonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
4: Kolnice su mjestimice mokri ili vlažni i skliski zbog jakog vjetra. Zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a povremeni zastoji kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Danas putujemo u Zadarsko zaleđe, do mjesta s kojeg se pruža jedan od najljepših pogleda na divlju i krševitu Dalmaciju. Iznad Tirkizne Zrmanje, među strmim stijenama njezina impresivnog kanjona, nalazi se Parižavačka glavica, vidikovac koji je osvajan na prvi pogled. A znate li da je ovaj kreolik poslužuje kao filmska kulisa za legendarne filmove o Vinetu? Krenemo zajedno još jedno putovanje bez putovanja. Na pola puta između Obrovca i Novigradskog mora, iznad kanjona kojim protječe ljepotica Zrmanja, smjestila se Parižavačka glavica. S ovog prirodnog vidikovca pruža se pogled koji oduzima dah na vijugavu Tirkiznu rijeku, strme kamene Litice i kreolik, koji najbolje pokazuje koliko Dalmacija može biti divlja, surova, istodobno, čudesno, lijepa. Ljepota kanjona mijenja se s godišnjim dobima, ali njegov je prizor uvijek impresivan. Područje od Obrovca do ušća Zrmanje u Novigradsko more zaštićeno je kao značajni krajobraz, a njime upravlja javna ustanova Natura Jadera. Parižavačka glavica poznata je ljubiteljima filmskih klasika. Tijekom 60. godina prošlog stoljeća, Južni Velebit i okolica Zrmanje poslužili su kao lokacije za snimanje filmova o indijanskom poglavici Vinetu, nastalih prema romanima njemačkog pisca Karla Maja. Parižavačka glavica u tim je filmovima predstavljena indijansko selo Pueblo Plato, dok je Zrmanja na velikom platnu postala rijeka Rio Pecos. Do ovog prirodnog vidikovca najlakše je stići automobilom. U blizini Jasenica, nedaleko od Maslenice i Obrovca, s glavne se ceste kreće na označeni makademski put. Ako u navigaciji upišete Parižavačka glavica ili Zrmanja Plateau Vinetu, trebali biste bez poteškoća pronaći odredište. Od mjesta na kojem se ostavlja automobil do vidikovca slijedi kratka šetnja. Ipak, zbog kamenitog i neravnog krškog terena, preporučuje se odgovarajuća obuća. A kada stignete do pogleda na kanjon, teško ćete odoljeti fotografiranju. Samo pripazite na sigurnost i nemojte se približavati rubu Litice. Parižavačka glavica odlična je postaja za izlet u Zadarsko zaleđe i područje Južnog Velebita. Možete je povezati s obilaskom Obrovca i Starigrada Paklenice, izletom u Nacionalni park Paklenica, plovidbom ili vožnjom kajakom po Zrmanji, pa čak i vožnjom slikovitom majstorskom cestom i planinarenjem do Tulovih greda. A ako vas posebno privlači Vinetuov filmski svijet, nastavite tragom filmske ekipe kroz Rovanjsko i Modrić sve do Starigrada Paklenice. Ovdje se u sklopu kompleksa Blue Sun Camping Paklenica nalazi izložba posvećena Vinetu, smještena u prostoru nekadašnjeg motela Paklenica, gdje je svojedobno boravila i filmska ekipa. Parižavačka glavica možda ne traži mnogo vremena za obilazak, ali pruža prizore koji se dugo pamte. Ponekad je za veliko putovanje dovoljno tek nekoliko koraka i pogled koji otkriva svu ljepotu našeg kreolika. Parižavačka glavica mjesto je na kojem se susreću čudesna priroda, filmska povijest i nezaboravni vidici. Ako vas put odvede u Zadarsko zaleđe, svakako zastanite iznad kanjona Zrmanje i doživite prizor koji je osvojio i filmski svijet. Hvala vam što ste i danas putovali s nama. Do sljedećeg susreta u emisiji Putujem bez putovanja. Ostanite znatiželjni, otkrivajte ljepote koje su nam često bliže nego što mislimo.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Djelatnici tvrtke Ibris usluge provodit će sustavnu deratizaciju na području općine Gorjani, koja će započeti u ponedjeljak 12. listopada. Procijenjeno trajanje provedba, ovisno o vremenskim uvjetima, je 3 radna dana. Mjerom će biti obuhvaćeni štetni glodavci.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Đakovu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Đakovu.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Osječko-baranjska županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 2026. 2027. školsku, odnosno akademsku godinu. Natječaj je otvoren do 21. listopada.

0: učenicima srednjih škola stipendije će se dodjeljivati za razdoblje od 1. rujna 2026. do 30. lipnja 2027. u mjesečnom iznosu od 100 eura, dok će studenti stipendije primati od 1. listopada 2026. do 31. srpnja 2027. godine u mjesečnom iznosu od 200 eura. Osječko-baranjska županija stipendije učenicima i studentima dodjeljuje od 2002. godine, a od školske, odnosno akademske godine 2026-2027. uvedene su i stipendije za učenike koji se obrazuju za zanimanje medicinska sestra opće njege, medicinski tehničar opće njege. Za njih je osigurano 30 stipendija u iznosu od 300 eura mjesečno s ciljem zadržavanja zdravstvenog kadra na području županije, osobito uoči izgradnje novog KBC-a Osijek. Od ove godine omogućena i dodjela stipendija studentima prve, druge i treće godine studija, a ukupan je iznos za stipendije povećan s 240 tisuća eura na 320 tisuća eura. Prošlotjednoj 10. ovogodišnjoj cjelodnevnoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi koju je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa odazvala su se 103 darivatelja, a krv je dalo njih 85, među kojima 64 muškarca i 21 žena. Prvi put krv je dala jedna žena. Akcija je organizirana za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek. Danas na području općine Gorjani počinje sustavna deratizacija koju provode djelatnici tvrtke Ibis usluge. Procijenjeno trajanje provedbe, a ovisno o vremenskim uvjetima, je 3 radna dana. Jadranska aerosvemirska asocijacija i astronomsko-astronautičko društvo Orion organiziraju u srijedu u 19 sati u gradskoj knjižnici predavanje pod nazivom Čudesni svjetovi sunčeva sustava, koje će održati naš najpoznatiji popularizator astronomije i astronautike Ante Radonić. Ulaz na predavanje je besplatan. Na ovom vizualno bogatom predavanju Ante Radonić provest će đakovačku publiku kroz najnovija otkrića o našem svemirskom susjedstvu. Posjetitelji će imati priliku saznati najsvježije informacije o istraživanjima Marsa, tajnama koje kriju ledeni mjeseci Jupitera i Saturna, ispod čijeg se kora možda nalaze ogromni oceani, te o fascinantnim patuljastim planetima i asteroidima koje lutaju rubovima našeg sustava. Ante Radonić desetljećima je radio kao voditelj planetarija sa astronautikom u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. Široj javnosti najpoznatiji je kao dugogodišnji stručni suradnik i suvoditelj kultne radijske emisije Andromeda, posvećene istraživanju svemira koje već više od 20 desetljeća educira i inspirira generacije slušatelja. Tijekom vikenda na prometnicama Đakovštine zatečeno je 6 alkoholiziranih vozača i jedan vozač koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u subotu u 18.47 u Đakovu, ulici Joze Ivakića, gdje je u nadzoru prometa zatečen 43-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi od 1,94 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu 1240,36 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Sutra u 13.10. u vremenu od 10 do 16 sati na području Đakovštine provešće se pojačan nadzor sudionika u cestovnom prometu usmjeren na sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola, droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenje mobitela, prolazak kroz crveno svjetlo, uporaba dječje sjedalice, nekorištenje zaštitne kacike na motociklu, mopedu i osobnom prijevoznom sredstvu, kao i drugih prekršaja koji su najčešći uzroci prometnih nesreća.
1: Vremenska prognoza.
0: Veći dio dana pretežno oblačno, lokalno moguće malo kiše, navečer sa zapada postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, dominant sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 16 Celzijevih.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Mira Majer u 83. godini, sahrana je u 14 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminule, iskrena sućut.
1: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
2: Podržavate li spaljivanje otpada iz Gospića u Slavoniji?
3: Ne, zato što je to otrov. Za naš zrak i naš je dovoljno zatrovan i ne slavim se s tim. Ne podržavam. Nek svako svoje smeće pali u svom kraju. Eto, toliko.
2: Kako komentirate situaciju koja je stvorena oko toga, evo, u Hrvatskoj, a sad polako i u Slavoniji?
3: Grozno. Da se to toliko može nagomilati, da to niko nije prije vidio, gdje je ta naša vlada, šta oni zataškavaju, prebacuju kocku s jednog na drugog, lažu gospodine, iskreno rečeno, od Plenkovića pa nadalje, nula bodova.
2: Što mislite, ima li takvih situacija u Slavoniji sa otpadom?
3: Ja vjerujem nema, samo što se zato ne zna. Ali ja mislim da će pokazati vrijeme polako sve svoje, da će doći na vidjelo. A ja vjerujem da ima i kod nas crnog odlagališta i nepoželjnog odlagališta. Evo, uzet ćemo primjerice bolnice. Kud oni s tolkim otpadom iz bolnica? Neki ga moraju odlagati. Ne spaljuju ga, znači neće ga skladišta. Samo je pitanje vremena kad će i Slavonija doći na glas ko što je došla Gospić i ne znam već gdje sve nema tog otpada.
4: Podržavaju li Đakovčani spaljivanje otpada iz Gospića u Slavoniji? Kako komentiraju aktualnu situaciju? Ima li takvih lokacije i na istoku Hrvatske? Kakve su posljedice i tko je odgovoran? Kako se uopće u Slavoniji gospodari otpadom? Kratko, jasno, izravno. U današnjoj emisiji Izravno odgovaraju Marko Raguš, politički analitičar. Dobar dan i dobrodošli.
5: Dobar dan.
4: Ivica Mandić, gradski vijećnik HNS-a, odnosno koalicije Zajedno za Đakovo. Lijep pozdrav i dobrodošli.
6: Pozdrav vama u studiju i svima slušateljima.
4: A tijekom emisije čućemo i što o tome kaže Sanja Bježančević, SDP-ova županijska vijećnica i saborska zastupnica. Za nastavak poslušajmo još malo razmišljanja naših sugrađana.
2: Treba li otpad iz Gospića spaljivati u Slavoniji?
7: Ni za Boga. Jer dosta imamo smeća i ne treba više. Ništa ne treba. Nek voze tamo i odakle se doveze. To je sve.
2: Što mislite, ima li takvih slučajeva u Slavoniji?
7: Vjerovatno da ima. Vjerovatno da ima.
2: Koliko se vodi računa o zbrinjavanju otpada kod nas?
7: Jako slabo. Jako slabo. Malo.
2: Tko je kriv za ovo sve?
7: To je puna reč. Ništa ne znam dalje. Neću.
2: Ko je odgovoran?
7: A ko treba biti? Zna se. Ko treba biti? Taj je odgovor.
4: Treba li otpad iz Gospića spaljivati u Slavoniji?
8: Pa jedino ovo je neopasni. Jedino neopasni.
2: Kako komentirate ovu situaciju?
8: Koriste u politiku, za politiku koriste.
2: Što mislite, imali u Slavoniji takvih situacija?
8: Pa ima, vjerojatno ima. Vjerojatno ima.
2: Ko je odgovoran za to?
8: Politika.
2: Ima li rješenja za...
8: Ima.
2: To je...
8: Spalionice praviti i... proizvoditi topline.
4: Treba li otpad iz Gospića spaljivati u Slavoniji?
9: Ne.
2: Kako komentirate ovu situaciju?
9: Jako tužno, žalosno, grozno, grozno.
2: Što mislite, ima li takvih situacija i u Slavoniji u vezi otpada?
9: Vjera, da, ima. Ima, znam baš da jedan slučaj gdje je, ne znam ko je selo, ali kod Vinkovaca.
2: Tko je odgovoran za to što se događa?
9: Mi što dozvoljavamo da oni rade šta hoće, a da mi šutimo. Mi smo krivi isključivo.
2: Koliko inače vodimo računa o otpadu, o ekologiji?
9: Malo, ma ništa. Ko da smo, ja kažem da smo mi jako siromašni u glavi sa mozgom, sa razmišljanjem. Ko da imamo nekake vijuge.
2: Rješenje za ovakvu situaciju?
9: Nema, dogod, ne znam. I ove generacije koje dolaze i gorije su od ovih starih generacija.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Evo, čuli smo što Đakovčani kažu o spaljivanju otpada iz Gospića u Slavoniji. Vraćamo se gostima u studiju. Marko Raguš, politički analitičar, Ivica Mandić, gradski vijećnik HNS-a, odnosno koalicije Zajedno za Đakovo. Malo za koju minutu ćemo čuti i razmišljanje Sanje Bježančević, županijske vijećnice i saborske zastupnice SDP-a. Ukratko u uvodu, kako biste prokomentirali cjelokupnu ovu situaciju koja je stvorena, posebno sa ovim odjekom u Slavoniji? Marko, što vi kažete?
5: Pa evo, prvi nekakav komentar je da politika se počela baviti smećem, što je bolje nego da se smeće bavi politikom na neki način. Sasvim sigurno da je došlo do jedne izuzetne afere na nacionalnoj razini koja zadire i u područje nacionalne sigurnosti, da su se svi na neki način uznemirili, uzbudili od običnih građana pa do ljudi koji vode institucije i političke subjekte, stranke. Dignuto je to zaista na jednu nacionalnu razinu priču, jer i zaslužilo je s obzirom na intenzitet tih događanja. Pitanje otpada je jedno od dakle sigurnosnih pitanja, sveobuhvatno ga treba na neki način tretirati, jer mi smo okruženi tim otpadom, i dakle razvijati i brigu o okolišu na neki način i kako s tim otpadom gospodariti. Dakle, otpad i ne mora biti onaj nekakav suvišak, može biti i određeni proizvod, s njim se i trguje, dakle na neki način oporavlja se.
4: Vidimo, i zarađuje neki
5: način. I zarađuje, da, tako. No, no ovdje se sasvim sigurno radi o mnoštvu incidenata koji su se pojavili i izašli na površinu od strane subjekata koji se bave upravo tim otpadom i načinom kako ga zbrinjavati i koristiti.
4: Još kratko, samo od početka ove afere slušamo, s jedne strane preuveličava se, s druge pak strane optužbe da se pokušava zataškati. Što mislite?
5: Pa u svakom slučaju politika se počela baviti tim na način da određeni politički subjekti smatraju se odgovornima, normalno, i trebaju biti odgovorni. Mislim tu prvenstveno na HDZ, koji je najodgovorniji u ovom slučaju, s obzirom da upravlja, vodi državom, odnosno institucijama, od ministarstva, državnog inspektorata, koji treba stvoriti jedan regulacijski okvir oko toga. Tu su se priključili i oponenti politički koji na neki način pokušavaju ukazati na tu stvar i poentirati na neki način politički, ali to će se dalje spuštati na razinu lokalnih zajednica, gdje čini mi se kod razvapavanja cijele te priče mnogi će biti zahvaćeni time. To je znatno više od nekakve pitanje i problem, znatno veći od same ove političke borbe, jer to zaista treba sustavno na neki način se baviti time. Dakle, tu je odgovornost i onih subjekata koji su u pozadini političkoj, koji su zaduženi za brigu o otpadu i koji nemaju čak ni neke političke preferencije.
4: Gospodine Mandiću.
6: Ja se slažem sa brigom naših sugrađana, a ovaj problem je puno veći nego što je isplivalo na površinu. A zašto tolika briga? Jer posljedice koje će biti od ovog zbrinjenog otpada, pogotovo od onog koji je upitne kakvoće i nepoznavanja porijekla tog otpada, su posljedice trajne. Zato je ovo više nego političko pitanje, i tu bih se složio sa profesorom da je to pitanje sigurnosti. Jer ako jednog dana zagadimo pitku vodu, zagadimo zemljište, onda su posljedice nesagledive. A u ovome svemu što sada svjedočimo, ima puno nerazjašnjenih stvari. Tako da se slažem u potpunosti sa brigom naših sugrađana, koji na dobar način razmišljaju o tome. A što se tiče pitanja spalionica, tu smatram da nedostaje i u pripremi javnosti po pitanju svrsishodnosti i iskoristivosti spalionica. Jer koliko se sjećam, u zadnjih 10 godina ovakav trend da se ide u spalionice kod nas nije bio prisutan. Ja isto mislim da su spalionice itekako korisne i na koji način slijediti dolazak kvalitete otpada i normalno ispitivanje i ispušnih plinova koji ide u atmosferu, kao ispitivanje pepela koje ostaje kao dio iskoristivosti toga otpada. Tako da i ja se slažem da je to tema broj jedan. Uopće ne bih stavio politička, to je tema broj jedan po pitanju daljeg života na ovim prostorima.
4: Za nastavak razgovora poslušajmo što o tome kaže Sanja Bježančević, županijska vijećnica i saborska zastupnica SDP-a, koja je ovih dana upravo kroz i uoči skupštine, županijske skupštine i nakon toga o toj temi podosta javno istupala.
10: Ono što se dogodilo u Gospiću je zapravo nezapamćena tragedija koja se dogodila u Hrvatskoj. Dakle, došli smo u situaciju da više nije problem samo u tome koliko nam proračuna nedostaje u Hrvatskoj, nego i činjenica da je vlada predvođena HDZ-om zapravo dopustila da se otruje svaki dio naše zemlje, i to je ono što se trenutno zapravo čini. Međutim, ono što mene posebno kao, ne samo kao zastupnicu, već i kao županijsku vijećnicu boli, je činjenica da je vlada odlučila spaliti, odnosno oporabiti dio otpada iz Gospića u Našicama, bez da je pritom tražila mišljenje lokalne zajednice. Ako nešto može utjecati na zdravlje i zdrav okoliš građana, onda neke lokalne zajednice, onda vlada itekako mora pitati građane, u konačnici informirati ih o tome što se u Našice dovozi, u kojim količinama se dovozi i koje su moguće ugroze za njihovo zdravlje. Ono što je problematično je i činjenica da županijska vlast, predvođena županicom Natašom Tramišak, pokorno sluša Andreja Plenkovića i zapravo niti u jednom trenutku nije dovela u pitanje odluku koja je vlada donijela svojom voljom i nije zapravo pokazala elementarnu brigu za građane koji su je birali. To je pokazala nažalost i na zadnjoj sjednici skupštine kada se ovoj temi raspravljala, a kada je županica zapravo pobjegla sa skupštine prije nego je krenula rasprava o ovim točkama. Činjenica je da su se sada javile nekakve nove informacije o različitim lokacijama, ne samo u Slavoniji, već u čitavoj Hrvatskoj, i ja ne mogu tu tvrditi da je nešto 100% istina ili da nije. Međutim, kad je HDZ u pitanju, ja im ne vjerujem nikada darove nose. Znamo situaciju sa Belišćem, ja sam u nekoliko navrata o tome govorila i u Hrvatskom saboru i pokušala doći do nekih odgovora, nikada od vlade odgovore nisam dobila. Nikad od resornog ministarstva odgovore nisam dobila. Ako postoje nekakve situacije, građani traže informacije o tim situacijama. Iako je sve u redu kako vlada tvrdi, ja uistinu ne vidim zašto se onda te informacije ne mogu građanima predočiti. Tu je i pitanje Miholjca, tu je sad cijela ova farsa sa ukidanjem nekakvih dozvola. Mislim, mi smo i ranije prije lokalnih izbora prošle godine imali situaciju da županija Trci Livitu Belišu ukida dozvolu. Što su napravili, vratili su ju nakon što se tvrtka žalila, naravno nakon što su lokalni izbori prošli. Tako da ono što je činjenica da mi već 25 godina, dakle to je više od pola mog života, pričamo o temi gospodarenja otpadom, o izgradnji centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, i ono što je zapravo jedna zanimljiva crtica u cijeloj situaciji, da je na pretposljednjoj sjednici skupštine županica rekla da je dobro što to tada nije sagrađeno, jer danas postoji bolja tehnologija. Nekad najavljuju da ćemo letjeti, da se nećemo voziti cestom, pa se onda postavlja pitanje zašto danas gradimo ceste. Mislim da je to jako neodgovorno i nažalost bojim se da je se morao dogoditi Gospić da bi pokazao koliko je ova tema uistinu ozbiljna.
11: Tko je zapravo odgovoran? Što se krije iza svega ovoga?
10: Pa činjenica je da je Andrej Plenković, a to sa istinu žaljenjem govorim, Hrvatsku pretvorio u nekakvo rubno smetlište Europske unije. Neću ulaziti u razloge toga, meni je to apsolutno neoprostivo. Nevezano uz političku opciju, nevezano uz bilo kakve političke razmirice, mislim da jedino o čemu mi trebamo brinuti, kad kažem mi mislim na politiku, su naši građani i naša zemlja. I ja ne mogu istinu slušati teze o tome da je desnici Hrvatsko tlo sveta, onda dopuste da se ovako zagadi naša zemlja i uz to zapravo ne žele niti informirati građane. Bojim se da će u vremenu pred nama još puno Gospića izaći na vidjelo i mislim da je konačno, ali konačno vrijeme da vlada ode, jer ovo što se dogodilo u Gospiću je uistinu iznad apsolutno svih afera koje su se dogodile u posljednjih 10 godina, a nije ih bilo malo. Činjenica je da je odluku donijela vlada, međutim lokalna samouprava, odnosno u ovom slučaju regionalna, ima svoju odgovornost, obzirom da se dio otpada iz Gospića seli u Našice. Odgovornost je i za to što građani nemaju informacije na vladi, ali želim vjerovati da su građani prepoznali s kim imaju posla i da će na idućim izborima pokazati vladi što misli. Ono čega se ja bojim je način na koji će se sanacija provoditi. Dakle, nije uopće upitno da sanaciju treba provesti. Naravno da se osjećamo sa Gospićem, ali je li rješenje da se otpad s jedne lokacije seli na drugu? Mislim da nije. Mislim da treba zapravo tome pristupiti odgovorno, privremeno zaštititi lokaciju, organizirati kontrolirano iskapanje, mehanički razdvojiti otpad, onda različite frakcije odgovarajuće zbrinuti, i mislim da je to jedini i zapravo jedini odgovor, onako hoćete, način. I ako to ne budemo napravili, bojim se da posljedice koje ćemo živjeti u zagađenom okruženju će biti puno, puno ozbiljnije od onoga kako se to danas čini.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno
1: u emisiji Izravno.
0: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Je li ovo sve što se dogodilo i što smo čuli probudilo i Slavonce za ovu temu? Što mislite, Marko?
5: Pa ne samo Slavonce, i šire, definitivno. Radi se, kao što smo rekli, o jednom nacionalnom problemu. No, taj problem je evidentiran, to je jasno, i na neki način čudi me da se više ne u taj problem i njegovo rješavanje ne angažira stručnjake koji su zaista kompetentni. Po tom pitanju imamo i sasvim sigurno, prvi mi na pamet pada bivši ministar Slaven Dobrović, koji je na svojoj katedri na Strojarskom fakultetu upravo vodio te kolege zbrinjavanja otpada i načine kako se to rješava. Dakle, ima ih i više. Mislim da je prvenstveno sad potrebno skoncentrira se i riješiti problem kakav je. Naravno da je svakome problem, dakle, otpad rješavati na svom području i najradije bi ga netko prebacio preko ograde i u tuđe dvorište. Ovdje je dodatan taj problem što se pojavilo smeće iz nekih drugih prostora, dakle, uvezano. Čudi me zašto se to dogodilo, to je jedno pitanje koje me kopka. Dakle, pojavio se otpad iz zemalja gdje postoje već bolje infrastrukture u zbrinjavanju otpada, oporavljanju otpada, gdje postoje spalionice i odjednom završi u Ličkim pustopoljinama. Dakle, to je ono što je sa smećem, dakle, zaista jedan kako bi rekao, ono je i proizvod i na tržištu je, to smo već rekli, može se događati i mi izvozimo otpad sasvim sigurno negdje gdje se može zbrinjavati kvalitetnije, ali je zakazalo definitivno i cijelo društvo kod nas. Tu opet moram prozvati institucije koje nisu stvorile pravi valjani okvir za zbrinjavanje otpada, koji je jednostavno se nagomilao i sad ga jednostavno ovako politički šutamo od jednog kraja na drugi kraj.
4: Gospodine Mandiću, jesu li po vašem mišljenju Slavonci adekvatno reagirali na pravi način na ovo sve? Evo, bili smo svjedoci što su činili Gospićani, što čine tamo u Istri. Što mislite vi, koliko je Slavonija senzibilizirana za zapravo sve ono što se iza toga može zavaljati?
6: Ja bih rekao da Slavonija malo sa zadrškom u odnosu na ostale dijelove Republike Hrvatske reagira, ali kad reagira, onda reagira ozbiljno i odgovorno. Upravo na takav način mi kao politička stranka u gradskom vijeću, mi smo prije 10 godina počeli teme koje su vezane za gospodarenjem otpada na našoj deponiji otpada Vitika.
4: Kad to spominjete, gradska je oporba zatražila sazivanje izvanredne sjednice. Što je s tom inicijativom, što mislite?
6: Upravo slijedom ovog što sam rekao, jer smatramo mi svi u opoziciji da je Vitika jedna vrlo važan objekat koji je u funkcioniranju grada i puno prije svih ostalih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, grad Đakovo je svoju deponiju otpada sredila i dovela u funkcionalnu cjelinu koja je u tom vremenu odgovarala potrebama tog trenutka. O tome da se moglo ići dalje, potpuno se slažem sa profesorom, jer nije jedini način čuvanje otpada, odlaganje i njegovo zbrinjavanje zakopavanjem, jer sa sortirnicama može se puno toga kvalitetno iskoristiti, a najjednostavnija stvar da se napravi kompostište. Znači kompost, ona je dio zelene mase koja će s vremenom sama od sebe, ako je potpomognuta, zalijevana, puno prije će taj proces završiti. Mi čak nismo 35% tog otpada koji dolazi od biološkog porijekla, nismo ga zbrinili, koji bude za okolinu gotovo neotrov, nezagadljiv. Iz tih razloga mi smo zatražili sazivanje prema poslovniku o radu gradskog vijeća, sazivanje redovne sjednice gradskog vijeća sa točkom dnevnog reda gdje ćemo raspravljati o svim mogućim okolnostima otpadu koji se smješta i deponira na našu deponiju. O tome na koji način je došlo do proširenja usluga da se deponija Vitika postaje regionalna deponija. Znači da zbrinjavaju otpad i Vukovarsko-srijemska županija, Brodsko-posavska, a ona je prvenstveno napravljena sa ciljem da se zbrinjava otpad sa područja grada Đakova i Đakovštine. Jer općine, jedinice lokalne samouprave sa Đakovštine su i osnivači trgovačkog društva Univerzal, ali većinski vlasnik je grad Đakovo. Od toga svega, znači, Univerzal koji nema svojih sredstava, koji ima isključivo sredstva koje ubire od građana, je imao mogućnost da opremi jednu kazetu, drugu kazetu i sad se radi treća kazeta. I da benefit od toga svega koriste općine koje su sa strane. A za nagradu i benefit građanima grada Đakova je to da plaćaju skuplji komunalni otpad od drugih jedinica lokalne samouprave. Iz tih razloga tražimo pojašnjenja na koji način, koje su to odluke, koji su to razlozi da mi prikupljamo otpad sa drugih jedinica lokalne samouprave. Drugo, ne tražimo ništa. Znači, ako te jedinice u 20 ili 30 godina nisu osjetile potrebe ili da im se to ne isplati, sad mi ćemo raditi biznis takav da ćemo prikupljati otpad jeftino, to zbrinjavati, priređivati se ove potrebne uvjete za funkcioniranje deponije. Ne vidim ekonomiju, ne vidim benefite za građane i normalno iz tih razloga tražimo odgovore, a građani imaju pravo znati odgovore. Na vrijeme smo postavljali pitanje, na vrijeme tražimo odgovore. Ne tražimo izmotavanja, znači tražimo pripremljenu sjednicu sa točno određenim pitanjima na koje tražimo odgovore. A tu smatram najodgovornije gradonačelnika Đakova, jer on je većinski vlasnik u trgovačkom društvu Univerzal. Ne mogu imati benefite sve jedinice lokalne samouprave, a da građani Đakova plaćaju skuplje odvoz smeća. To ne ide.
12: Očekujete da ćete dobiti odgovore na sljedećoj sjednici?
6: Pa, u svakom slučaju očekujemo odgovore i odgovore jasne, ne izmotavanja. Jer ovo što su priče da se deponija, kad se otvori regionalna deponija u Orlovnjaku, da se ovo zatvara. Ovo dok se ne bude popinulo, to je točno. Kad se popuni ova treća kazeta, ali sada 60% punjenosti deponije je sa otpadom izvan ovoga. A koliko imam informacije o završetku regionalne deponije u Rovnjaku, 2030. sigurno se neće dogoditi, jer sadašnji natječaj je odbačen i tako dalje, tako dalje. Tako da mi sebe dovodimo u nezgodnu situaciju u kojoj smo bili u prednosti ispred svih jedinica lokalne samouprave u okolici u Slavoniji, a pogotovo u našoj županiji, da nam se može dogoditi da i mi nećemo imati prostora za zbrinjavanje našeg otpada s našeg područja grada.
12: I pri kraju rezimirajmo, ova tema koja se do prije nekoliko godina činila manje važnom, rijetko, tek rijetki su progovarali o njoj, je došla u prvi plan. Kako to komentirate? Evo taj nekakav kopernikanski obrat zapravo u Hrvatskoj
5: se
12: dogodio.
5: Ma to je posljedica zato što je do sada prevladavalo odgađanje rješenja. No, sad je došlo do smeće do grla, da kažem smeće, odnosno otpad. I svi bi ga najradije bacili negdje dalje. Kažem, i ovo sad sa regionalnim tim odlagalištem odgađanje definitivno ne ide u prilog i mi ćemo se zatrpati stvarno s tim. Ponavljam da bi bilo poželjno i potrebno hitno iznaći neka određena rješenja, djelovati, a čini mi se da u ovom javnom političkom prostoru rijetko ko nudi neka posebna rješenja.
12: I pri kraju još nekoliko Facebook komentara, Mario.
13: Evo nekoliko Facebook komentara. Ministarstva su sva u Zagrebu i vlada i Sabor i glavni grad i HNB, znači samo smeće i nuklearka, ne trebaju biti u Zagrebu. Ministarstva su sva u Zagrebu i vlada i Sabor i glavni grad i HNB, znači samo smeće.

0: I probajmo zaključiti ovu temu, gospodine Mandiću, na lokalnoj razini. Mislite li da se čini dovoljno kako od onih koji su pozvani, koji obnašaju vlast, ovi koji bi trebali vršiti pritisak, a i sami građani, što mislite, koliko su senzibilizirani za ovu temu? Evo, čuli smo iz ankete vrlo nedvosmislene stavove.
1: Ja ću reći da prije svega zbog ove atmosfere u društvu mislim da se ta ekološka savjest ili svijest podigla na puno višu razinu i da o tome puno jasnije komuniciramo. O tome kako opozicija želi djelovati, znači opozicija traži točne informacije ono što ih zanima, jer to zanima i većinu naših građana. A to je potvrdila i ova vaša radio emisija, anketa, znači točne informacije. Normalno da je puno teže poziciji koja treba dati rješenja, ali trebamo također dobiti i rješenje koje je odredio cijenu da jedna tona otpada 100 eura, a da je jedna kanta smeća, ne znam, 20 ili ne znam koliko, da me sad ne držite točno za riječ. Koji je to odnos? Znači, to su bitne stvari i velike stvari, jer ovaj koji je odredio cijenu od 100 eura, treba reći na temelju te cijene da li se to može sve financirati, izgraditi novu deponiju, kupiti novo zemljište, jer ovo je zemljište od grada Đakova. Znači, grad Đakovo je dao na raspolaganje trgovačkim društvima. I ovo što mi pitamo, pitamo ono što naši građani žele znati. A pozicija ima pravo odgovoriti kako smatra oni da, što građani trebaju znati.
0: U 30 sekundi, koliko je u svemu ovome politike? Koliko je ova tema ispolitizirana u Hrvatskoj?
2: Pa sad je trenutno na najvišoj razini, dakle burna je i rasprava i sve. Ja ponavljam da bih htio čuti više rješenja, dakle da se pokrene ta inicijativa, da zaista ne dođemo u jednu pat poziciju gdje ćemo biti pretrpani tim otpadom, a da se i dalje infrastruktura koja je potrebna da bi se to i rješavalo oteže, razvlači i čeka neka druga vremena. Mislim da bi to moglo biti prekasno.
0: Čini vam se da stručnjaci šute?
2: Pa ne znam koliko imaju uopće prilike, prostora, dakle, u tom pokušaju rješavanja.
0: Gospodine Mandiću, političari su glasni i bučni, kratko.
1: I trebamo biti svi glasni, i struka treba biti glasna, i struka treba braniti svoje stavove i predlagati rješenja. Mi do sada, izuzev ovo što smo napomenuli, kompostiranje, spaljivanje, pitanje na koji način koristimo otpad papira, otpad plastike, to se sve može zbrinjavati, ko zbrinjava to, da li to izvozimo, rješavamo. Uglavnom, treba javno komunicirati, ljude educirati, jer mi smo prošli 20 godina ljude plašili sa spaljivanjem otpada. Je, može spaljivanje otpada, kontrolirajmo plinove, kontrolirajmo pepel, da vidimo da li je to neškodljivo ili tako dalje, tako
0: Hvala
1: dalje.
0: Hvala vam lijepa, na kraju smo današnje emisije.
3: Kratko,
4: jasno
3: i izravno.
4: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
3: Ponedjeljkom u 13:30.
4: Kratko,
3: jasno
4: i izravno.
3: U emisiji Izravno.
4: Ponedjeljkom u 13:30.
3: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Sati.
6: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti Media servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nastavljena je sanacija pruge nakon željezničke nesreće kod Meje, a dionica je zatvorena za sav promet. Putnici se trenutno između Rijeke i Plase prevoze autobusima, no teretni promet nema alternativnog pravca. Provode se tri neovisne istrage o uzroku nesreće. Od strane Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, HŽ Infrastrukture te policije i DORH-a. Ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa.
7: Ja sam kontaktu sa HŽ Infrastrukturom čitao ovo vrijeme i najvažnije, niko nije nastradao i još su dobre vijesti da će to biti puno brže pušteno u promet nego što smo svi očekivali. Tako da mi očekujemo da bi to moglo biti pušteno u promet u ovom tjednu.
5: Tijesna većina slovenskih državljana na savjetu

0: je referendumu glasovala protiv ukidanja radiotelevizijske pristojbe. Pokazuju to posljednji neslužbeni rezultati na jednom od četiri referenduma na kojem su birači jučer glasovali. Na rezultate se osvrnula predsjednica Upravnog odbora radiotelevizije Slovenija, Natalija Gorščak, poručivši da je to veliki uspjeh i ohrabrenje.
1: Postavljeno je tako populističko pitanje da je ovaj rezultat u stvari ohrabrenje za radioteleviziju. U biti to je svojevrsna nagrada za sav trud koji smo uložili mi i naši kolege u pripremi našeg sadržaja. Političar koji želi dobiti pravi odgovor na referendumu nikada ne postavlja ovako pitanje.
0: Tenisačica Dona Vekić ostvarila je napredak na najnovijoj VTA ljestvici. Najbolje rangirana hrvatska tenisačica popela se za 4 mjesta te sada zauzima 36. poziciju. Pomak prema vrhu zabilježila je i Petra Marčinko, koja je sa 81. napredovala na 78. mjesto. S druge strane, ostale hrvatske predstavnice zauzele su slabije plasmane. Antonija Ružić sada je 93. tenisačica svijeta, Lea Bošković 334. a Lucija Čirić-Bagarić 402. Kazahstanka Jelena Ribakina zadržala je drugo mjesto, dok je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka ostala na vrhu. Ruskinja Mira Andrejeva ostvarila je značajan pomak i popela se s petog na treće mjesto. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 21, Osijek i Rijeka 15, Zagreb je na 12. Promjenjivo ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Više sunčanog vremena tijekom poslje podneva, ponajprije na sjevernom Jadranu. A navečer sa sjeverozapada daljnje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podno Velebita navečer i u Dalmaciji. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ide jesen. Čuješ li je? Tu je.
4: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira da zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu. Zemlja, recimo. To mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama to mi je nešto posebno.
5: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen mi je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
6: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
7: Sada su 4 minute, čuli smo još jedna vijesti Medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 15 celzijeva.

0: Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Bordské minúte.
1: Tenisáčica Dona Vekić ostvarila je napredak na najnovijoj VTA ljestvici. Najbolje rangirana hrvatska tenisačica popela se za 4 mjesta te sada zauzima 36. poziciju. Pomak prema vrhu zabilježila je i Petra Marčinko, koja je s 81. napredovala na 78. mjesto. S druge strane, ostale hrvatske predstavnice zauzele su slabije plasmane. Antonija Ružić izgubila je 10 pozicija i sada je 93. tenisačica svijeta. Lea Bošković pala je s 29. na 334. mjesto, dok je najveći pad među Hrvaticama zabilježila Lucija Čirić-Bagarić, koja je s 353. skliznula na 402. poziciju. Košarkaši Cibone u Draženovom domu u trećem kolu ABA lige dočekuju Slovan Bratislavu. Biće to dvoboj i posljednje dvije momčadi na tablici grupe A. U posljednjih 5 susreta Cibona ima omjer od 4 pobjede i 1 poraza, dok je Bratislava na 3 pobjede i 2 poraza. Podsjetimo, iz svake grupe u sljedeću fazu proći će prva 4 kluba na ljestvici. Utakmica počinje u 19 sati. U domaćem prvenstvu nakon odigranog susreta trećeg kola Cibona se nalazi na drugom mjestu sa 6 bodova, koliko ima i prvi Split.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Ovaj tjedan u Super Konzumu u Đakovu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Super Konzumu u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ministri vanjskih poslova Europske unije usvojili su 22. paket sankcija Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas u objavi na X-u napisala je kako je ovo najveće proširenje sankcija otkako je počeo rat na istoku Europe.
2: Imamo 1600 novih stavki koje se odnose na ruski vojno-industrijski kompleks, ali i na ruske aktivnosti vezane uz okupirana područja Ukrajine. Naravno, pozdravljamo energetsko primirje kada se ono poštuje, no još nismo vidjeli hoće li se Rusija toga pridržavati.
0: Dodala je kako se više od polovice sankcija odnosi na lanac proizvodnje balističkih projektila. Rusiji znatno otežavamo i poskupljujemo proizvodnju oružja kojim ubija Ukrajince te usporavamo taj proces, napisala je Kallas. Saborski zastupnici sutra će raspravljati o premijerovom godišnjem izvješću o stanju nacije. Što očekuje od Andreja Plenkovića u razgovoru za Media Servis otkrio je šef Mosta Nikola Grmoja.
3: Očekujem samohvalu i zatvaranje očiju na ekološku katastrofu koju je ova vlada svojim nečinjenjem prouzročila. Plenković će se hvaliti određenim pokazateljima koji mu idu u korist ili će nas

0: isticati određene informacije, prikazati takvima kao da idu u korist ove vlade, ali mi vidimo zapravo što se u društvu događa.
1: Na dnevnom redu sjednice je i opoziv premijera koji je pokrenuo SDP, a prijedlog su podržala 54 oporbena zastupnika. Nogometaši Rijeke u zaključnom susretu 9. kola Supersport HNL-a izgubili su od Slaven Belupa sa 4-1 na gostujućem terenu. Trener Rijeke Matija Škek.
2: Duel, svaka druga lopta njihova, taktična disciplina, svaki igra kako misli da može, da želi, a prije svega taj voljni moment, ne znam, puding ekipa jednostavno smo.
1: Na ljestvici je vodeći Hajduk sa 19 bodova, a na 18 je Varaždin. Dinamo ima 16 i utakmicu manje, a isti broj bodova ima Osijek. Rijeka je na 14 uz dvoboj manje, a Istra ima 12. Slijede Slaven Belupo, Lokomotiva i Rudeš, a Gorica je posljednja. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 21, Rijeka 16, Osijek 14, u Zagrebu je 12. Promjenjivo ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Više sunčanog vremena tijekom poslije podneva, ponajprije na sjevernom Jadranu. A navečer sa sjeverozapada daljnje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podnove Lebita navečer i u Dalmaciji. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ide jesen. Čuješ li je? Tu je.
5: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
6: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
7: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako, sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je, volim jesen.
4: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
8: 15 sati i 4 su minute, čuli smo vijesti Medija servisa u gradu Đakovu, 14 Celzijevih.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu.

0: Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Kolinci su mjestimice mokri ili vlažni i skliski zbog jakog vjetra. Zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Pojačana promet na gradskim cestama i obilaznicama, a povremeni zastoji kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Od sutra nove cijene goriva, dizel jeftiniji, benzin isti, plin značajno skuplji.
0: Blic vijesti.
1: Nova akcija USKOK-a, uhićenja u Kaštelima, Splitu i Zagrebu.
0: Blic vijesti.
1: Plenković sa znanstvenim savjetom o saniranju zakopanog otpada.
0: Blic vijesti.
1: Master Business Forum u Rovinju okupio ključne ljude hrvatskog gospodarstva.
0: Blic vijesti.
1: Studenac krenuo u reorganizaciju, zatvora 104 trgovine diljem Hrvatske.
0: Blic vijesti.
1: Besplatno do novog zanimanja, vaučeri HZZ-a otvaraju vrata promjeni karijere.
0: Blic vijesti.
1: Slovenski referendum je odbijen izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi, odbijano ukidanje RTV pretplate.
0: Blic vijesti.
1: Zelenski očekuje od SAD-a da prisili Rusiju na pridržavanje primirja.
0: Blic vijesti.
1: Dona Vekić napredovala na VTA ljestvici, pozitivan pomak ostvarila i Petra Marčinko.
0: Blic vijesti.
1: ABA Liga Cibone dočekuje Bratislavu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: mi u Europskoj uniji.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Hrvatska je od početka energetske inflacijske krize reagirala snažno i ciljano. Kroz 11 paketa mjera vrijednost pomoći građanima i gospodarstvu dosegnula je 9,26 milijardi eura. To je bilo potrebno kako bismo zaštitili kućanstva, radna mjesta i gospodarstvo od naglog rasta cijena. Ali moramo biti jasni, subvencioniranje računa ne može postati trajna europska energetska politika, poručila je Glavak povodom rasprave o osnaživanju Evropljanja za hvatanje u koštac sa krizom troškova života, održana je u srijedu na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasburu. Naglašava kako je sada potreban snažni europski odgovor koji će djelovati na uzroke visokih troškova, a ne samo ublažavati njihove posljedice. Europa mora proizvoditi više vlastite energije i biti manje izložena cjenovnim i geopolitičkim šokovima koji dolaze izvan naših granica. To znači je ubrzati ulaganja u elektroenergetske mreže, obnovljive izvore i skladištenje energije, ali prestati voditi ideološke rasprave o nuklearnoj energiji. Nuklearna energija stabilan je i niskougljičan izvor i mora imati svoje mjesto u europskoj energetskoj sigurnosti, kaže Glavak. Kao primjer strateškog planiranja izdvaja LNG terminal na Krku, koji je u okolnostima energetske krize pokazao važnost pravodobnog ulaganja u diversifikaciju dobavnih pravaca. Njegovim proširenjem Hrvatska dodatno jača vlastitu sigurnost opskrbe, ali i svoju ulogu u energetskoj sigurnosti Srednje Europe. Glavak smatra da Europska unija mora ozbiljnije razmotriti zajedničke fiskalne instrumente kojima bi se državama članicama omogućilo ciljano smanjivati opterećenja na osnovne životne potrebe. Moramo razgovarati o tome možemo li uspostaviti europski okvir koji će državama omogućiti veću fleksibilnost kod poreznog rasterećenja hrane, energije i stanovanja. Nije dovoljno građanima govoriti o konkurentnosti Europe ako oni istodobno osjećaju pritisak svakog računa koji dolazi na kućnu adresu, istaknula je. Posebno je naglasila da energetska samostalnost ne znači izolaciju Europe, nego smanjenje rizične ovisnosti i izgradnju pouzdanih partnerstva. Ne možemo očekivati da odgovor na zajednički europski problem beskonačno ovisi o fiskalnoj snazi pojedine države članice. To bi samo povećavalo razlike među građanima i državama. Europi trebaju sigurnija energija, konkurentnije gospodarstvo i snažnija socijalna otpornost. Energetska sigurnost i priuštivost energije danas su dvije strane iste politike, ističe Glavak.

0: U posljednjih 13 godina cijene stanova u EU narasle su za više od 60%, a prosječne stanarine za oko 20%, dok je 20% stanova prazno. Stoga je komisija u rujnu predložila akt o priuštivom stanovanju kojim se građanima Unije želi osigurati dostupnost stambenog prostora po pristupačnijim cijenama. Akt je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta predstavio povjerenik Europske komisije za energiju i stanovanje Dan Jorgensen, rekavši da će donijeti pravnu sigurnost u području ograničavanja kratkoročnog najma, no reakcije zastupnika bile su podijeljene. Iako je većina pozdravila mjere protiv špekulanata nekretninama, više zastupnika upozorilo je da zakon ne smije ići na štetu malih obiteljskih iznajmljivača. Hrvatska eurozastupnica Nikolina Brnjac, koordinatorica Pučana u posebnom odboru EP-a za stambenu krizu u Uniji, najizravnije je u raspravi kritizirala prijedlog komisije. Po ocjeni hrvatske eurozastupnice, uredba nije dala odgovor za rješavanje stambene krize u Uniji. Prijedlog akta nije definirao jasne kriterije za donošenje mjera koji bi osigurali pravnu sigurnost, a nije ni dotakao mjere poticanja izdavanja građevinskih dozvola i druge nužne mjere. Ocijenila je Brnjac u razgovoru za HINA-u i napomenula da je ključno ubrzati izgradnju priuštivih stambenih jedinica jer je nedovoljna ponuda strukturni uzrok problema. To nećemo postići ograničavanjem, već bržim izdavanjem dozvola, gradnjom, obnovom, prenamjenom postojećih zgrada i mobiliziranjem ulaganja, kaže Brnjac. Ograničavanje prava na raspolaganje nekretninom narušava temeljna prava, upozorava Brnjac. Kao najproblematičniji dio komisijinog prijedloga, Brnjac vidi mogućnost uvođenja ograničenja vezanih su uz kupnju ili korištenje druge nekretnine, naglasivši da takva mjera nije tražena, nije najavljena i nije prihvatljiva. Prijedlog je trebao osigurati jednake uvjete i mjere za poticanje stanogradnje, brže izdavanje dozvola, gradnju, obnovu, prenamjenu postojećih zgrada i mobiliziranje ulaganja. Nažalost, uredba je postavljena tako da se ograničava kratkoročno iznajmljivanje i onim građanima koji imaju samo jedan apartman, a ograničavanje korištenja i kupnje druge nekretnine je ekstremna mjera koja nije u skladu s Europskom poveljom o temeljnim pravima, pojasnila je Brnjac. Obje predložene mjere na način kako su predložene najviše mogu naštetiti običnim građanima, a ne onima koji kroz vlasništvo i kratkoročno iznajmljivanje velikog broja nekretnina zapravo stvaraju neravnoteže i povisuju cijene, upozorava hrvatska eurozastupnica. Brnjac naglašava da mjera mora biti povezana s problemom koji rješava i ne smije biti prestroga. Naprimjer, ne smije se ograničavati kratkoročni najam u gradu u kojem on nije uzrok problema i ne smije se zabraniti kratkoročni najam u cijelom gradu ako je on problem samo u staroj gradskoj jezgri. Ali u praksi to izgleda tako da građani sami moraju na sudu štititi pravo na upravljanje vlastitom nekretninom ako su mjere donesene na temelju uredbe neproporcionalne, primjećuju i upozorava da komisija otvara Pandorinu kutiju donošenja svakojakih mjera, a pritom ne štiti građane. Tko može garantirati da neki gradonačelnik neće građanima onemogućiti upravljanje imovinom kako bi skupio političke bodove, pita Brnjac. Brnjac se slaže da lokalne vlasti moraju imati mogućnost reagirati kada kratkoročni najam u pojedinim područjima stvara dodatni pritisak na priuštivost stanovanja i napominje da smo to u Hrvatskoj već omogućili kroz Zakon o turizmu na temelju provedenih analiza i dokaza, a to nažalost uredba ne propisuje za izračunavanje stambenog pritiska. Moj cilj je zaštititi građane i njihovo pravo na vlasništvo, ali i na kratkoročno iznajmljivanje, jer na mnogim našim otocima i u ruralnim krajevima upravo iznajmljivanje od strane domaćina temelj smještajne ponude, ali i egzistencijalna potreba lokalnog stanovništva, zaključila je Brnjac u razgovoru. Toliko za današnju emisiju.
1: Mi u Europskoj uniji.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Ovaj tjedan u Super Konzumu u Đakovu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Super Konzumu u Đakovu.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Provjereno.
7: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
7: Tjednik Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Što Đakovčani misle o spaljivanju otpada iz Gospića u Slavoniji? Kako komentiraju aktualnu situaciju u vezi gospodarenja otpadom? Bila je središnja tema današnje emisije Izravno, u kojoj su o tome govorili Ivica Mandić, gradski vijećnik HNS-a, odnosno koalicije Zajedno za Đakovo, Sanja Bježančević, županijska vijećnica i saborska zastupnica SDP-a, te politički analitičar Marko Raguž.
2: Mislim da se pitanje zbrinjavanja otpada i ovaj incident u Gospiću, koji je možda i širi razmjera, previše na neki način razvukao u političkom smislu, a da se premalo nudi rješenja, što bi sasvim sigurno podhitno trebalo poduzimati, jer pitanje otpada je pitanje nacionalne sigurnosti.
3: Jesu li Slavonci reagirali na pravi način?
2: Apsolutno, sad je pitanje kud će to dovesti s obzirom na odgađanje nekakvih rokova i zbrinjavanja. Kažem, situacija je prilično hitna i trebalo bi iznaći jedno kvalitetno rješenje koje neće uznemiriti ljude, da se povrati vjera u institucije i vjera u sve one subjekte koji su zaduženi i trebaju se brinuti o otpadu.
4: Mi kao politička stranka već 10 godina postavljamo pitanje deponije Vitika, za koji smatramo da je itekako vitalan i važan segment funkcioniranja grada Đakova. Na ta naša pitanja učestalo nismo dobivali odgovore. Iz tih razloga mi smo ovaj puta sa partnerima pokrenuli inicijativu sazivanje sjednice gradskog vijeća da dobijemo točne odgovore. Da vidimo ko je proširio djelatnost prikupljanja otpada sa lokalnih jedinica samouprave koje nisu sa područja grada Đakova, koje su sa Vukovarsko-srijemske županije, koje su sa Brodsko-posavske, koji su to motivi bili vođeni da prikupljamo taj otpad, koji odredi tu cijenu

0: i na koji način mi zbrinjavamo. Ovo što mi skupljamo otpad, to je samo skupljanje otpada. Mi nismo otišli korak dalje i tu se u potpunosti slažem i sa gospodinom profesorom da moramo, da struka mora davati rješenja na koji način zbrinjavati otpad, od sortiranja, uporabljivosti i da imamo nekakvu vrijednost. O svemu tome želimo informacije na gradskom vijeću, da dobijemo točne informacije, a tu smatram najodgovorniji gradonačelnik Đakova koji predstavlja najvećeg vlasnika u trgovačkom društvu Univerzal.
1: Sanja Bježančević posebno zamjera što se ne uvažava stav lokalne, odnosno regionalne zajednice.
2: Ono što se dogodilo u Gospiću je zapravo nezapamćena tragedija koja se dogodila u Hrvatskoj. Dakle, došli smo u situaciju da više nije problem samo u tome koliko nam proračuna nedostaje u Hrvatskoj, nego i činjenica da je vlada predvođena HDZ-om zapravo dopustila da se otruje svaki dio naše zemlje i to je ono što se sad trenutno zapravo čini. Međutim, ono što mene posebno kao, ne samo kao zastupnicu, već i kao županijsku vijećnicu boli, je činjenica da je vlada odlučila spaliti, odnosno oporabiti dio otpada iz Gospića u Našicama, bez da je pritom tražila mišljenje lokalne zajednice. Ako nešto može utjecati na zdravlje i zdrav okoliš građana, onda neke lokalne zajednice, onda vlada itekako mora pitati građane, u konačnici informirati ih o tome što se u Našice dovozi, u kojim količinama se dovozi i koje su moguće ugroze za njihovo zdravlje. Ono što je problematično je i činjenica da županijska vlast, predvođena županicom Natašom Tramišak, pokorno sluša Andreja Plenkovića i zapravo niti u jednom trenutku nije dovela u pitanje odluku koja je vlada donijela svojom voljom i nije zapravo pokazala elementarnu brigu za građane koji su je birali. To je pokazala nažalost i na zadnjoj sjednici skupštine kada se ovoj temi raspravljalo, a kada je županica zapravo pobjegla sa skupštine prije nego je krenula rasprava o ovim točkama.
1: A što o tome kažu Đakovčani?
3: Podržavate li spaljivanje otpada iz Gospića u Slavoniji?
4: Ne, zato što je to otrov. Naše se zrak i naše dovoljno zatrova i ne slavim se s tim, ne podržavam. Nek svako svoje smeće pali u svom kraju. Eto, grozno da se to toliko može nagomilat, da to niko nije prije vidio, gdje ta naša vlada, šta oni zataškavaju, prebacuju kocku s jednog na drugog, lažu. Ali ja mislim da će pokazati vrijeme polako sve svoje da će doći na vidjelo. A ja vjerujem da ima i kod nas crnog odlagališta i nepoželjnog odlagališta.
3: Treba li otpad iz Gospića spaljivati u Slavoniji?
5: Ni za Boga. Jer dosta imamo smeća i ne treba više. Ništa ne treba. Nek voze tamo odakle se doveze. To je sve.
3: Što mislite, ima li takvih slučajeva u Slavoniji?
5: Vjerovatno da ima. Vjerovatno da ima. Ako treba biti, zna se.
3: Treba li otpad iz Gospića spaljivati u Slavoniji?
6: Pa jedino ovaj neopasni.
3: Kako komentirate ovu situaciju?
6: Koriste u politiku, za politiku koriste.
3: Ko je odgovoran za to?
6: Politika.
3: Ima li rješenja za
6: to? Ima.
3: To je.
6: Spalionice praviti i proizvoditi topline.
7: Jako tužno, žalosno, grozno.
3: Što mislite, ima li takvih situacija i u Slavoniji u vezi otpada?
7: Vjera, da, ima. Ima, znam baš da jedan slučaj gdje je, ne znam ko je se vali kod Vinkovaca.
3: Ko je odgovoran za to?
7: Mi što dozvoljavamo da oni rade šta hoće, a da mi šutimo. Mi smo krivi isključivo.
8: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Osječko-baranjska županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 2026. 2027. školsku, odnosno akademsku godinu. Natječaj je otvoren do 21. listopada. Učenicima srednjih škola stipendije će se dodjeljivati za razdoblje od 1. rujna 2026. do 30. lipnja 2027. u mjesečnom iznosu od 100 eura, dok će studenti stipendije primati od 1. listopada 2026. do 31. srpnja 2027. godine u mjesečnom iznosu od 200 eura. Osječko-baranjska županija stipendije učenicima i studentima dodjeljuje od 2002. godine, a od školske odnosno akademske godine 2026-2027. uvedene su i stipendije za učenike koji se obrazuju za zanimanje medicinska sestra opće njege, medicinski tehničar opće njege. Za njih je osigurano 30 stipendija u iznosu od 300 eura mjesečno s ciljem zadržavanja zdravstvenog kadra na području županije, osobito uoči izgradnje novog KBC-a Osijek. Od ove godine omogućena je i dodjela stipendija studentima prve, druge i treće godine studija, a ukupan je iznos za stipendije povećan s 240 tisuća eura na 320 tisuća eura.
8: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Zbog povećane učestalosti respiratornih infekcija, ravnateljstvo Kliničkog bolničkog centra Osijek izvijestilo je da se od 14. listopada uvodi zabrana posjeta bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja. Na ostalim bolničkim odjelima posjete su dopuštene uz obvezno nošenje zaštitnih maski za sve posjetitelje.
8: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Prošlotjednoj 10. ovogodišnjoj i cjelodnevnoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi koju je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa odazvala su se 103 darivatelja, a krv je dalo njih 85, među kojima 64 muškarca i 21 žena. Prvi put krv je dala jedna žena. Akcija je organizirana za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek.
8: Dnevnik.
1: Danas na području općine Gorjani počinje sustavna deratizacija koju provode djelatnici tvrtke Ibis usluge. Procijenjeno trajanje provedbe, a ovisno o vremenskim uvjetima, je 3 radna dana.
8: Dnevnik.
1: Jadranska aerosvemirska asocijacija i astronomsko-astronautičko društvo Orion organiziraju u srijedu u 19 sati u gradskoj knjižnici predavanje pod nazivom Čudesni svjetovi sunčeva sustava, koje će održati naš najpoznatiji popularizator astronomije i astronautike Ante Radonić. Ulaz na predavanje je besplatan. Na ovom vizualno bogatom predavanju Ante Radonić provest će đakovačku publiku kroz najnovija otkrića o našem svemirskom susjedstvu. Posjetitelji će imati priliku saznati najsvježije informacije o istraživanjima Marsa, tajnama koje kriju ledeni mjeseci Jupitera i Saturna, ispod čijih se kora možda nalaze ogromni oceani, te o fascinantnim patuljastim planetima i asteroidima koji lutaju u rubovima našeg sustava. Ante Radonić desetljećima je radio kao voditelj planetarija s astronautikom u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. Široj javnosti najpoznatiji kao dugogodišnji stručni suradnik i suvoditelj kultne radijske emisije Andromeda, posvećene istraživanju svemira, koja već više od 20 desetljeća educira i inspirira generacije slušatelja.
8: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Tijekom vikenda na prometnicama Đakovštine zatečeno je 6 alkoholiziranih vozača i jedan vozač koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u subotu u 18.47 u Đakovu, u ulici Joze Ivakića, gdje je u nadzoru prometa zatečen 43-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi od 1,94 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1240,36 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Sutra, 13. listopada, u vremenu od 10 do 16 sati, na području Đakovštine provest će se pojačani nadzor sudionika u cestovnom prometu, usmjeren na sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola, droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenje mobitela, prolazak kroz crveno svjetlo, uporaba dječje sjedalice, nekorištenje zaštitne kacige na motociklu, mopedu i osobnom prijevoznom sredstvu, kao i drugih prekršaja koji su najčešći uzroci prometnih nesreća.
8: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčana, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 13 do 18 celzijevih stupnjeva.
8: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
9: na 100,2 i 87,6 MHz.
8: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: spojite jesen bojama Radio Đakova.
1: Znam te kako.

0: Neonske minute.
1: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Đakovu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K plus pileći batak, zabatak i dio leđa euro 89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Đakovu.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
5: Umjetna inteligencija razvija se velikom brzinom, ali tko nadzire njezinu sigurnost i tko će odgovarati ako izmakne ljudskoj kontroli? Predsjednik Microsofta Brad Smith upozorava da se danas strože kontroliraju čak i mlijeko i kućanski uređaj nego umjetna inteligencija. Zalaže se za međunarodna sigurnosna pravila, neovisne kontrole i mogućnost hitnog isključivanja sustava. O tome i drugim izazovima tehnološkog razvoja govorimo u novom izdanju emisije Svijet inovacija. Umjetna inteligencija sve snažnije utječe na naš svakodnevni život, ali njezin razvoj otvara ozbiljna sigurnosna pitanja. Brad Smith, predsjednik Microsofta, smatra da tehnološke tvrtke trebaju stroža pravila, obvezno prijavljivanje incidenata i neovisne revizije prije puštanja novih proizvoda na tržište. Upozorava je na potrebu uvođenja mehanizama za hitno zaustavljanje umjetne inteligencije ako sustavi izmaknu kontroli. Njegovi prijedlozi razlikuju se od stava američkog predsjednika Donalda Trumpa koji zagovara samoregulaciju tehnološkog sektora kako bi američke tvrtke zadržale prednost u odnosu na kinesku konkurenciju. Smith pritom ističe važnost međunarodne suradnje i ulogu Ujedinjenog kraljevstva u oblikovanju sigurnosnih standarda. Poruka je jasna, razvoj umjetne inteligencije mora pratiti odgovornost za njezinu sigurnost. Umjetna inteligencija donosi brojne mogućnosti, ali i rizike koje više ne možemo zanemarivati. Kako osigurati da tehnološki napredak ostane pod ljudskim nadzorom, pitanje je na koje će odgovor morati pronaći i tehnološka industrija i zakonodavci. Slušali ste Svijet inovacija, pratimo i dalje otkrića i tehnologije koje mijenjaju naš svijet.
2: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja, skrka i cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: PBZ Info.
5: Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
6: Sedamnaest sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Rusi se ne pridržavaju Trumpovog primirja. Zelenski poručio, očekujemo od SAD-a da ih prisile na prekid vatre. Oporba i HDZ za Media Servis otkrili očekivanja od rasprave o stanju nacije i opozivu Plenkovića. Dogovorena arbitraža u holdingu. U slučaju štrajka mora raditi 22% radnika. Varaždin drugi na Supersport HNL ljestvici. Dona Vekić ispala u prvom kolu turnira u Wuhanu.
7: Plus Media Servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Visoke cijene dizela i među izbori koji se bliže ponukali su američkog predsjednika Donalda Trumpa da u fokus ponovno stavi rusku agresiju na Ukrajinu. Iako je objavio kako je na snazi primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture, ono se na terenu ne provodi. Kako bi snizio cijene dizela i time pokušao kupiti naklonost birača, Trump je spreman i vojno pomoći Saudicima u ratu protiv Hutista.
8: Visoke cijene dizela zbog sukoba s Iranom ponukali su Trumpa da pronaće drugi izvor. Stigao je tako do Rusije, pa je nakon razgovora s Putinom ukinuo sankcije na ruski dizel sve do travnja iduće godine, iako se među izbori održavaju u studenom. Potom Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio:
9: odmah stupa na snagu energetsko primirje u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su pristale, nemojte ga kršiti.
8: Nakon objave, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne zna ništa o tom dogovoru, ali su ga se Ukrajinci odlučili pridržavati.
10: Neposredno nakon objave, Rusija je izvela napad na elektranu u Harkivu. Ako Rusija želi da mi prestanemo gađati njihove rafinerije, onda oni moraju prestati napadati naš energetski sustav. Ovo energetsko primirje može funkcionirati i postati važan korak prema okončanju rata, ako se Amerikanci sada doista uključe i osiguraju da ga se Rusi pridržavaju.
8: Poručio je da će organizirati izbore u Ukrajini ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na 60-erodnevno primirje, no čini se da u Moskvi ne prate Trumpovu društvenu mrežu. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov poručio je kako Zelenski gura primirje kako bi kupio vrijeme za naoružanje i regrupiranje.
10: Ne smatram da je zaslužio primirje, niti mislim da ćemo ponovno nasjesti na uvjeravanja i obećanja. Predsjednik je to vrlo jasno izjavio. Nastavljamo ostvarivati ciljeve specijalne vojne operacije. Oni su svima dobro poznati i nikada ih nismo mijenjali, za razliku od

0: vrludanja i izmotavanja Zelenskog i njegovih europskih gospodara. Stoga ne moramo se opravdavati nikome.
1: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je kako bi Putin odobrio prekid vatre na dan izbora ukoliko do njih dođe. Najavom izbora Zelenski se pokušao dodvoriti Trumpu, no tu je napravio veliku grešku, rekao je za medija servis vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević.
2: On ne može postavljati uvjete predsjedniku Putinu. Za Putina jedini relevantni pregovarač je Trump. S Trumpom Putin može postizati dogovore, tim prije što se njih dvojica razumiju. Kao što Putin ima imperijalnu svijest, tako ima i Trump. To njihovo razumijevanje se odvija na podlozi zajedničkog uvjerenja da se u međunarodnim odnosima pitaju samo velike države, a drugi se imaju pokoravati.
1: Dok Trump ide na ruku Rusije, Europska unija ne odustaje od podrške Ukrajini. Usvojen je tako 22. paket sankcija Rusiji. Rusiji znatno otežavamo i poskupljujemo proizvodnju oružja kojim ubija Ukrajince, te usporavamo taj proces, poručila je visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalaš i dodala.
3: Imamo 1600 novih stavki koje se odnose na ruski vojno-industrijski kompleks, ali i na ruske aktivnosti vezane uz okupirana područja Ukrajine. Naravno, pozdravljamo energetsko primirje kada se ono poštuje, no još nismo vidjeli hoće li se Rusija toga pridržavati.
1: I dok se situacija na starom kontinentu barem pokušava smiriti, ona na Bliskom istoku eskalira. 12 osoba je ubijeno i više od 300 ranjeno u raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije. Odgovornost su preuzeli jemenski hutisti, a to je već treći napad na tu zračnu luku u tjedan dana. Trump je nakon napada poručio da bi se mogao uključiti u rat protiv hutista. Za Media Servis, Jura Koprek.
4: Utorak donosi nove cijene goriva, a događaji na svjetskoj sceni još se nisu odrazili na tržište. Vlada je usvojila uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva, pa kod benzina i plavog dizela nema promjene. Košta će euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Malo pojeftinjenje, od tek cent po litri, najavljeno je za dizel, čija je nova cijena euro i 83 centa. Ipak veći udar na novčanike stiže za korisnika ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce, koji poskupljuje za 12 centi, te ćemo ih po novim cijenama plaćati euro i 67 centi, odnosno 2 eura i 25 centi.
5: Media servis Vijesti plus.
4: Saborski zastupnici u utorak će imati dug dan. Prvo će im se obratiti premijer Andrej Plenković, koji će prezentirati godišnje izvješće, a onda će raspravljati o njegovu opozivu. Glavna tema rasprave već se zna, a izgledan je i ishod glasovanja o padu vlade.
6: Saborski će zastupnici utorak raspravljati o opozivu vlade premijera Andreja Plenkovića. SDP je inicijativu za opoziv pokrenuo zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, ali SDP-ovac Saša Đujić je u razgovoru za Media Servis naveo da će se raspravljati i o drugim temama.
7: Mi imamo inflaciju za koju Andrej Plenković stalno govori da nije on kriv, nego su krivi nekakvi vanjski utjecaji. Imali smo sporu obnovu nakon potresa gdje je opet on okrivljavao nekog drugog. Imamo više od 30 i nešto ministara koji su napustili njegovu vladu, veliki dio njih upravo zbog korupcije. Imamo energetsku krizu za koju opet on govori da nije kriv. Sada imamo otpad za koji on govori da nije kriv. Sve su to teme o kojima ćemo sutra progovoriti.
6: Koordinatorica Možemo Sandra Benčić je u razgovoru za Media Servis također, osim otpada, istaknula niz pitanja zbog kojih vlada mora pasti. Među njima su inflacija, odlazak mladih iz Hrvatske i nizak ekonomski standard.
8: Premijer koji se ne osjeća odgovornim prema vlastitom narodu za takva krucijalna pitanja ne treba biti premijer. I to je ono što ćemo s argumentima, brojkama i vrlo objektivnim pokazateljima dokazati zašto Andrej Plenković i njegova vlada moraju otići.
6: SDP-ovu inicijativu podržalo je 54 zastupnika, a među njima su i oni iz Mosta. Predsjednik stranke Nikola Grmoja je za Media Servis odgovorio na pitanje očekuje li ikakva iznenađenja po pitanju glasovanja. Naime, za pad vlade potrebno je najmanje 76 glasova, a izgledno je da ih oporba neće imati dovoljno.
2: Pa ja ne vjerujem da će ova klepana većina, dakle i ovi žetoni koji drže tu većinu, da će se oni odreći svojih pozicija. Dakle, sasvim je jasno da malo tko tu ima savjesti uopće da propita ima li smisla uopće dizati više ruku za ovakvu vladu, tako da ne očekujem da će se tu ništa bitnije promijeniti.
6: Iznenađenja ne očekuju ni u vladajućoj koaliciji. U razgovoru za Media Servis rekao je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
9: Koalicijski sastanak se održava redovito svaki tjedan i nema nikakvih naznaka za drukčiji stav nego da je koalicija čvrsta, jasna i daje povjerenje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske.
6: A predsjednik Vlade Andrej Plenković će uoči rasprave o opozivu u Saboru podnijeti godišnje izvješće u kojem će se osvrnuti na sve bitne teme koje su obilježile proteklu godinu. Katičić je istaknuo o kojim bi temama premijer mogao govoriti.
9: Koliko je meni poznato, bit će aktualne sve teme kojih ima dosta velikih uspjeha, od vođenja brige o standardu građana, goriva, i nastavit će se sve te mjere koje su i do sada bile za dobrobit hrvatskih građana.
6: S druge strane, iz oporbe od Plenkovićeva izvješća ne očekuju mnogo. Saša Đujić.
7: To je u biti i zamišljeno kao isključivo i samo Plenkovićevo samohvaljenje, tako da tu stvarno ne očekujemo ništa. Veći dio nam je sutra fokusiran na opoziv u kojem ćemo progovoriti o svim problemima koji tište hrvatske građane.
6: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
4: Na temu sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću premijer Andrej Plenković sastao se sa znanstvenim savjetom. Razgovarali su o daljnjim aktivnostima u sanaciji, prijedlozima znanstvenog savjeta i modelima za saniranje zakopanog otpada. U fokusu su nam okolišni, hidrogeološki i zdravstveni aspekti sanacije kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš. Stoga se uz redovite provode i dodatne analize kakvoće vode i zraka u svrhu zaštite javnog zdravlja. Prema svim praćenim parametrima voda iz sustava javne vodoopskrbe je zdravstveno ispravna. Trenutačna ispitivanja praćenih čimbenika okoliša ne pokazuju bilo kakva odstupanja od nedozvoljenih vrijednosti, napisao je Plenković na mreži X. Recimo da su iz Ličko-senjske županije izvijestili da je na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala.
5: Media Servis Vijesti Plus.
4: Nastavljena je sanacija pruge nakon željezničke nesreće kod Meje, a dionica je zatvorena za sav promet. Putnici se trenutno između Rijeke i Plase prevoze autobusima, no teretni promet nema alternativnog pravca. Provode se tri neovisne istrage o uzroku nesreće. Od strane Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, HŽ Infrastrukture te policije i DORH-a. Ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa.
10: Ja sam u kontaktu sa HŽ Infrastrukturom čito ovo vrijeme. I najvažnije, niko nije nastradao i još su dobre vijesti da će to biti puno brže pušteno u promet nego što smo svi očekivali. Tako da mi očekujemo da bi to moglo biti pušteno u promet u ovom tjednu.
5: Media Servis Vijesti Plus.
4: Arbitražno vijeće presudilo je u sporu Zagrebačkog holdinga i sindikata. U slučaju novog štrajka grad ne smije stati, pa svakog dana na poslu moraju biti 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih u holdingu. U Čistoći će dežurati četvrtina radne snage, kako bi se osigurao minimalni odvoz otpada. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić za Media Servis je pojasnio kakav je stav sindikata o ovoj odluci.
11: Mi smo baš složili se, ali evo prihvaćamo arbitražu kao takvu, jer ona određuje nekakva pravila u budućim štrajkovima, šta će raditi, šta neće raditi. Mi imamo neko drugo mišljenje, arbitar to nije baš uvažio, pa smo stavili izdvojeno mišljenje na arbitražu, ali ko je zadovoljan, ko je nezadovoljan, mislim da je druga strana stavila izdvojeno mišljenje, tako da je ovdje više riječ o tome što je to nužno i koliko ko poznaje što je nužno.
4: Otkrio nam je i da ne planiraju novi štrajk, već traže novi kolektivni ugovor s povećanim materijalnim pravima radnika, no da iz grada poziva nema.
11: A to o tome moramo voditi računa da kako god ishod nečega bude, mora se sjesti za stol i dogovoriti čim prije se to napravi. I prije dogovorili se, mislim da će biti puno bolje i puno lakše jednoj i drugoj strani, i poslodavcu i radnicima i sindikatima i svim ostalim. Na druga strana je ta koja treba pozvati na razgovore, mi nismo ti koji možemo. Za razgovore smo naravno spremni.
4: Arbitraža u ZET-u trebala bi biti završena sredinom tjedna.
5: Media Servis Vijesti Plus.
4: Iza slovenskih državljana su 4 referenduma. Na zakonodavnom su odbacili izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi, a na savjetodavnima su glasovali protiv ukidanja radiotelevizijske pristojbe, ali su i zatražili uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro. Detalje ima Tonči Gabelić.
0: Slovenski državljani ove su nedjelje izašli na čak 4 referenduma. Na onom zakonodavnom odbacili su izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi. Nakon što su donesene u svibnju, našle su se na meti kritika. Iz udruga civilnog društva tvrde da se izmjenama ukida pravna zaštita građana i daju prevelike ovlasti političarima da kopaju po privatnosti ljudi. Nika Kovač iz instituta 8. Marec.
12: Ovo je pokazatelj da ljudi u Sloveniji žele tolerantno društvo, društvo solidarnosti, da moramo ujediniti snage i boriti se za javno zdravstvo, socijalnu skrb i obrazovanje. Na taj način možemo zaustaviti svaku vladu koja radi gluposti.
0: Slovenski premijer Janez Janša poručio je da će vlada poštivati volju naroda, ali oštro je kritizirao kampanju.
13: Iznenađujuće da moć propagande može uvjeriti toliko ljudi da je parlamentarna istraga koja istražuje političke dužnosnike u stvari politička policija. Prava politička policija zatvarala, progonila i ubijala ljude i za njih je bila dobrotvorno društvo. Slovenija još uvijek ima velikih problema s utjecajem propagande na javno mijenje.
0: Nekadašnji premijer, sada čelnik oporbe Robert Golob, tvrdi da vlada nema povjerenje javnosti.
14: Ljudi su na referendumu odlučno odbacili ideju vladajuće koalicije za uvođenje političke policije. Možemo reći da je prevladao zdrav razum. Reći ću samo da svaka borba počinje prvim korakom. Ovo je dobivena bitka u nastojanju da se Sloveniji vrati demokracija.
0: Na jednom od savjetodavnih referenduma glasovalo se o ukidanju obvezne radiotelevizijske pretplate. Tjesna većina, tek nešto više od 50%, glasovala je protiv ukidanja. Za šeficu upravnog odbora javnog medijskog servisa Nataliju Gorščak, ohrabrujuće.
15: Postavljeno je tako populističko pitanje da je ovaj rezultat u stvari ohrabrenje za radioteleviziju. U biti to je svojevrsna nagrada za sav trud koji smo uložili mi i naši kolege. RTV pristojba ostaje nam jedini stabilni model financiranja u ovoj zemlji.
0: S obzirom na tjesnu većinu, o konačnim rezultatima mogli odlučiti glasovi poslani poštom, kao i oni iz inozemstva. Prebrojavanje se očekuje do početka idućeg tjedna. Na ostala dva savjetodavna referenduma, slovenski državljani s više od 60% glasova podržali su uvjetovanje novčane socijalne pomoći radom za opće dobro. Zatražili su ukidanje prava glasa državljanima trećih zemalja na lokalnim izborima. Na referendume izašlo nešto manje od 52% onih s pravom glasa. Odgovori koje su neki od njih dali slovenskoj javnoj televiziji ukazuju na podijeljenost.
16: Za sve sam glasovala za. Bila sam protiv jer ne želim državu koja ima potpuni nadzor.
13: Protiv, apsolutno, sve 4.
16: Definitivno sam glasovala 4 puta protiv.
13: 4 puta za. Bilo bi bolje da ljudi razmišljaju svojom glavom, a ne glasovali samo protiv one druge političke opcije.
16: I onako neće biti ništa bolje.
0: Za Media Servis, Tonči Gabelić.
5: Intervju Media Servisa.
4: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu ove godine obilježava 70 godina samostalnog djelovanja. Tim povodom u intervju Medija servisa ugostili smo dekana FER-a Vedrana Bilasa, s kojim smo razgovarali o najvažnijim postignućima fakulteta, budućim izazovima i njegovoj ulozi u tehnološkom razvoju Hrvatske.
17: FER je prepoznat u hrvatskoj javnosti kao izvrsna institucija i to je jedna veliki, veliki doprinos hrvatskom društvu. Dakle, to povjerenje da u Hrvatskoj postoje izvrsne institucije, da se na njih možete osloniti, da one razvijaju izvrsne talente, da daju društveni doprinos, je nešto što je veliko bogatstvo, nešto što čuvamo vrlo odgovorno i što želimo raditi dalje. Više od toga mi ne trebamo raditi, mi trebamo razvijati hrvatsko društvo.
5: Sport.
18: U zaključnom susretu 9. kola domaćeg nogometnog prvenstva Slaven Belupo je na domaćem Travnjaku s 4-1 bio bolji od Rijeke. Trener Belupa Silvio Čabraja.
19: Nakon 1-1 utakmica se lomila i Rijeka je imala ono jednu povratnu loptu, ako se ne varam. Dobru priliku mi smo imali od Banovca. Drugo poluvreme smo izašli još bolji, još sa većom energijom, sa većim željom i strašću da tu utakmicu riješimo u našu korist. Prezadovoljan nakon ove utakmice. zabijena 4 gola i 1 primljen, više nego zadovoljan.
18: Strateg gostiju Matijaš Kek.
20: Čestitke Slavenu, razbili su nas u svim pogledima, a to što smo mi igrali posle 1-0, posle našeg vodstva je nedopustno, katastrofa i samo na čelo stvarno nedostojno Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka.
18: U ranijem nedeljnom susretu nogometaši Varaždina na Maksimiru su s minimalnih 1-0 nadigrali Lokomotivu, a jedini strjelac bio je Luka Mamić u 40. minuti utakmice. Nakon odigranog kola na ljestvici je vodeći Hajduk s 19 bodova, na 18. je drugi Varaždin, Dinamo ima 16. i utakmicu manje, a isti broj bodova ima i Osijek. Rijeka je na 14. s dvoboj manja, a Istra ima 12. Njih redom slijede Slaven Belupo, Lokomotiva, Rudeš i Posljednja Gorica. Hrvatska tenisačica Dona Vekić ispala je u prvom kolu WTA 1000 turnira u Wuhanu. Na početku turnira svladala ju je Grkinja Marija Sakarisa 6-4, 6-2. Bio je to njihov 12. službeni međusobni dvoboj, a Sakari je sada došla do svoje 5. pobjede. Recimo kako je Vekić na početku imala prednost od 4-2, ali je Grkinja set uzela nakon preokreta s nizom od 4 osvojena gema. U drugom kolu Grkinju čeka Ukrajinka Marta Kostjuk, 10. na WTA ljestvici, koja je u prvom kolu bila oslobođena zbog statusa 8. nositeljice. Vekić je u Anu nastupila čak 7 puta, a ovo joj je 5. put da je zaustavljena na samom startu turnira. Košarkašici Bone u Draženovom domu u 3. kolu ABA lige dočekuju Slovan Bratislavu. Biće to dvoboj posljednje 2 momčadi na tablici grupe A. U posljednjih 5 susreta Cibona ima omjer od 4 pobjede i 1 poraza, dok je Bratislava na 3 pobjede i 2 poraza. Podsjetimo, iz svake grupe u sljedeću fazu proći će prva 4 kluba na ljestvici. Utakmica počinje u 19 sati. Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlato na europskom prvenstvu u novoj disciplini trap solo. Glasnović je u finalu sa 6-2 bio bolji od Turčina Ilbiglija, dok je 3. mjesto uzeo naš Giovanni Černogorac. Za kraj recimo, u novoj disciplini trio braća Glasnović i Černogorac osvojili su srebro iz Azerbajdžana, dok je u ekipnoj konkurenciji Hrvatska bila brončana iza Turske i Italije. Za Medija Servis, Petra Petrlić.
4: Na kraju ponovimo, Rusi se ne pridržavaju Trumpovog primirja. Zelenski poručio, očekujemo od SAD-a da ih prisile na prekid vatre.
5: Slušali ste Vijesti plus Medija Servisa.
4: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
21: E-Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-Kupi. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-Kupi.hr.
22: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
23: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviša dnevna od 13 do 18. Na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja.
5: Media servis. Najbrža istina.
24: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
25: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
26: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno. Volim jesen.
27: 17 sati i 21 i pol minuta, čuli smo Vijesti plus Medija servisa. U gradu Žaku mjerimo 14 celzijevih.

0: 5 do 6 vijesti. Spaljivanje otpada iz Gospića u Slavoniji, aktualno stanje gospodarenja otpadom, bili su tema emisije Izravno, Radio Đakova. O tome su govorili gradski vijećnik Ivica Mandić, saborska zastupnica Sanja Bježančević i politički analitičar Marko Raguž, a svoje su mišljenje iznijeli i Đakovčani.
1: Vijesti.
0: Osječko-baranjska županija raspisala je natječaj za stipendije učenicima i studentima za školsku akademsku godinu 2026-2027. Mjesečne stipendije iznose 100 eura za učenike, 200 za studente te 300 eura za učenike koji se obrazuju za zanimanje medicinske sestre i medicinskog tehničara. Natječaj je otvoren do 21. listopada.
1: Vijesti.
0: Zbog povećane učestalosti respiratornih infekcija, KBC Osijek od 14. listopada zabranjuje posjete bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja. Na ostalim odjelima posjetitelji moraju nositi zaštitne maske.
1: Vijesti.
0: Na akciji dobrovoljnog darivanja krvi organizacije Gradskog društva Crvenog križa odazvala su se 103 darivatelja krvi, je darovala od njih 85. Akcija je održana za potrebe KBC-a Osijek.
1: Vijesti.
0: Na području općine Gorjani danas počinje sustavna deratizacija koju provodi tvrtka Ibis usluge. Radovi bi, ovisno o vremenskim uvjetima, trebale trajati 3 radna dana.
1: Vijesti.
0: U srijedu u 19 sati u Gradskoj knjižnici Đakovo Ante Radonić održat će predavanje Čudesni svjetovi sunčeva sustava. Organizatori su Jadranska aerosvemirska asocijacija i Astronomsko-astronautičko društvo Orion, a ulaz je besplatan.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Đakovu iznosi 14 celzijevih.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Su to vijesti 5 do 6, ostanite i dalje u 100,287,6 MHz radio Đakova.

0: Golovi, poeni, sekunde koje odlučuju. Sport iz prve ruke, rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju, semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
1: Poštovani slušatelji Radio Đakova, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje naše sportske emisije Semafor. Iza nas je još jedan bogat sportski tjedan u kojemu su naši klubovi i sportaši ponovno imali što pokazati. Bilo je tu pobjeda, poraza, zanimljivih preokreta, ali i pojedinačnih nastupa, naravno vrijednih posebnog spomena. Nogometni pregled donosi nam nastavak odličnog niza Đakova Kroacije, koja je novom gostujućom pobjedom zadržala vodeću poziciju u trećoj nogometnoj ligi Istok. Pratimo i nastupe naših predstavnika u Međužupanijskoj i Prvoj županijskoj ligi, dok su u Drugoj županijskoj ligi ponovno pali brojni pogodci. Posebno se ističu čak 4 pogotka Bruna Šviteka za Zrinski iz Drenja. Nakon nogometa selimo se u sportske dvorane. Rukometaši Đakova stigli su do svojih prvih prvenstvenih bodova velikim preokretom u Našicama, dok su rukometašice opisale novu pobjedu. Košarkaši su otvorili novu sezonu, baš kao odbojkašice, koje su odmah krenule uvjerljivim slavljem. Donosimo i rezultate naših mladih tenisača, atletičara te kuglačkih klubova, među kojima se posebno ističe i prva prvenstvena pobjeda Fortune. Sve to i još ponešto očekuje vas u sljedećim minutama Semafora. S vama je Matej Čujić, koji vam želi dobrodošlicu na Radio Đakovo.
0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Već standardno, našu emisiju započinjemo s nogometom, a nogometni pregled započinjemo trećom nogometnom ligom Istok, gdje Đakovo Kroacija nastavlja s odličnim nastupima. Đakovčani su u 8. prvenstvenom kolu gostovali kod Valpovke Valpovu i ostvarili novu pobjedu rezultatom 3-1. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka, domaćini su poveli u 57. minuti preko Mateja Jelića. No vodstvo Valpovke nije dugo trajalo. Samo 6 minuta kasnije, Karlo Ljulj poravnao rezultat, dok je u 73. minuti Fabijan Petričević pogodio za potpuni preokret. Konačnih 3-1 postavljeno je 2 minute kasnije, kada je domaći igrač Edi Vinogradac zatresao vlastitu mrežu. Đakovo Kroacija tako je stigla do svoje 6. prvenstvene pobjede i s 19 pobjeda drži i dalje vodeću poziciju na ljestvici. Pred Đakovo Kroacijom sada je domaći dvoboj protiv Marsonije, a susret je na rasporedu u subotu s početkom od 15 sati. Selimo sada u Međužupanijsku nogometnu ligu Osijek Vinkovci u rang ispod, u kojoj pratimo Mladost iz Satnice Đakovačke i Šokadiju iz Trizivojne. Mladost je proteklog vikenda pred svojim navijačima došla do vrijedne pobjede nad Jedinstvom iz Donjeg Miholjca. Završilo je 2-0, a Satničana je u vodstvo doveo Dino Stipanović pogotkom u 31. minuti.

Pitanje pobjednika riješio je Matija Živković u 73. minuti kada je pogodio za konačnih 2-0. Za razliku od mladosti, Šokadija iz Trizivojne nije uspjela doći do bodova. Strizivojna je gostovala kod Radničkog u Županji, gdje su domaćini slavili minimalnim rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Marko Kučinić u 50. minuti. Sljedećeg vikenda na rasporedu je posebno zanimljiv susret za naše područje. Šokadija će u Strizivojni ugostiti mladost iz Satnice Đakovačke, a međusobni dvoboj dvaju naših predstavnika igra se u nedjelju od 15 sati. Spomenimo i da je mladost trenutno 8. na tablici s 10 osvojenih bodova, dok je Šokadija 12. sa 2 boda manje. Idemo u još jedan rang niže, u prvu županijsku nogometnu ligu, u kojoj su naši predstavnici ovoga vikenda osvojili samo jedan bod. Torpedo iz Kuševca ponovno je ostao bez bodova. Na domaćem terenu ugostio je Mladinac iz Vukojevaca, koji je slavio rezultatom 2-1. Gosti su poveli u 57. minuti pogotkom Marka Stilina, a Torpedo se u utakmicu vratio u 73. kada je izjednačio Dominik Radoš. Ipak, samo 3 minute kasnije, Josip Vidaković pogodio je za novo vodstvo Mladinca i za konačnih 2-1. U Mladinac iz Josipovca na domaćem je terenu remizirao protiv Slavonca iz Tenje. Završilo je 1-1, a gosti su do vodstva stigli već u 8. minuti preko Tome Kaniseka, koji je postigao autogol. Josipovčani su do izjednačenja i vrijednog boda došli u 72. minuti kada je pogodio Karlo Vavra. Hoške iz Gašinaca gostovao je kod Mladinca u Petrijevcima i izgubio rezultatom 3-1. Gašinčani su prvi stigli u vodstvo, a strelac je u 30. minuti bio Kristijan Bandalo. Ipak, domaćini su do odlaska na odmor preokrenuli rezultat. Danijel Domović izjednačio je u 38. minuti, Ante Kračun pogodio je u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela, a Sven Dabić samo minutu poslije postavio konačnih 3-1. U idućem kolu Torpedo gostuje kod Slavonca u Tenji, u Mladinac iz Josipovca putuje u Marijance, dok će Hošku u Gašincima ugostiti Mladosti Črnkovaca. Sve tri utakmice igraju se u nedjelju s početkom u 15 sati i 30 minuta. Spomenimo i da je Torpedo sada treći s 15 osvojenih bodova, Hoš se nalazi na 14. mjestu sa 7 osvojenih bodova, dok je Mladinac iz Josipovca 11. sa 8 osvojenih bodova.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Stižemo lagano i do druge županijske nogometne lige Đakovo, s kojom nastavljamo naš pregled. Tamo je odigrano 8 prvenstveno kolo, ponovno smo vidjeli velik broj pogodaka, a posebno se ističe uvjerljiva pobjeda Zrinskog iz Drenja. Zrinski je gostovao kod Velebita Potnjanima i slavio rezultatom 7-1. Junak utakmice bio je Bruno Švitek, koji je postigao 4 pogodka. Dva puta se u listu strelaca upisao Josip Bilić, dok je 7. pogodak za goste postigao Ivan Aščić. Jedini pogodak za Velebit djelo je Tomislava Slobođanca iz 77. minute. Uvjerljiv je bio i mladinac iz Đakovačkih Selaca, koji je pred svojim navijačima pobijedio vinogradar iz Mandićevca rezultatom 4-1. Gosti su prvi poveli, pogodkom Nikole Krhe u 39. minuti, no u nastavku je uslijedio potpuni preokret domaćina. Domagoj Ladan pogodio je u 56. i 77. minuti. Mario Mikloš povećao je prednost u 84. a Ladan je svojim trećim pogodkom u 89. minuti postavio konačnih 4-1. Sloga iz Koritne također je ostvarila uvjerljivu domaću pobjedu. Protiv Radnika iz Vrbice slavila je rezultatom 5-1. Strelci su bili Dino Marčićević, Mato Maričić, dva puta Marko Peša te Stipan Jezičić. Jedini pogodak za Radnik postigao je Dominik Zubić. Polet iz Semeljaca na domaćem terenu pobjedio Budućnost iz Gorjana rezultatom 3-1. Krunoslav Kovač doveo je domaćina u vodstvo u 21. minuti, a Mario Ćosić 8 minuta kasnije povisio je na 2-0. Budućnost je smanjila za ostatak pogotkom Marka Birtića u 44. minuti. Ipak, Ćosić je svojim drugim pogotkom u 79. potvrdio pobjedu Poleta. Zanimljivo je bilo i Punitovcima, gdje su Slavonija i Radnički iz Viškovaca podijelili bodove odigravši 2-2. Domaćini su poveli već u 3. minuti pogotkom Pave Kovačevića, a Radnički je izjednačio u 45. preko Ivana Marjanovića. Kovačević je svojim drugim golom u 53. ponovno doveo Slavoniju u vodstvo, no samo 6 minuta kasnije Mislav Vidaković postavio je konačnih 2-2. Hajduk iz Širokog Polja nastavio je s dobrim rezultatima i pred svojim navijačima sladao Ratar iz Piškarevaca rezultatom 4-1. Domaćine je u vodstvo doveo Hrvoje Cvetko pogotkom u 28. minuti, a samo 5 minuta poslije prednost Hajduka povećana je autogolom Tonija Matkovića. U završnici susreta, točnije u 79. minuti, Mate Veselinović pogodio je za Hajduk, dok se 3 minuta kasnije u listu strelaca upisao i Marko Hodak. Jedini pogodak za Ratar postigao je Josip Radinović. Hajduk je tako stigao do nova 3 boda, dok je Ratar ostao praznih ruku. U sljedećem kolu Zrinski u Drenju dočekuje mladinac Đakovačkih Selaca, što će biti svakako jedan od najzanimljivijih susreta vikenda. Ratar će ugostiti Slogu iz Koritne, Radnički će u Viškovcima dočekati Velebit, a Radnik iz Vrbice igra protiv Poleta iz Semeljaca. Slavonija iz Budrovaca ovog je kola bila slobodna, a u idućem dočekuju Slavonija iz Punitovaca, dok će Hajduk iz Širokog Polja gostovati kod vinogradara u Mandićevcu. I za kraj ovog nogometnog dijela, ostala nam je Liga nogometnog središta Đakovo, odnosno najniži rang lokalnog nogometa, u kojoj je odigrano 7. prvenstveno kolo. Dinamo iz Trnave ostvario je domaću pobjedu protiv Napreda iz Mrzovića rezultatom 3-0. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka, Dinamo je poveo 51. minuti kada je pogodio Vedran Veselinović. 5 minuta poslije Domagoj Lijović povećao je prednost domaćina, a konačnih 3-0 postavio je Marijan Balabanić u 87. minuti. Kešinci su slavili istim rezultatom 3-0, a protivnik im je bio Slavonac iz Preslatinaca. Domaćini su otpor gostiju slomili tek u završnici utakmice. Tomislav Frković pogodio je 72. minuti, Gabriel Pereira u 85. a Luka Orkić u 2. minuti sudačke nadoknade za konačnih 3-0. Jedinstvo iz Forkuševaca i druga momčad mladosti iz Sadnice Đakovačke odigrali su utakmicu bez pogodaka. Završilo je 0-0, pa su tako obje momčadi osvojile po jedan bod. Mladost iz Ivanovaca ugostila je Rekord iz Kondrića i slavila rezultatom 2-1. Gosti su bolje otvorili susret i već u 12. minuti poveli pogodkom Renata Kolaka. Ipak Mladost se vratila u 29. minuti preko Borne Kuševića, a potpuni preokret i pobjeru domaćoj ekipi donio je Mateo Drmić pogotkom u 72. minuti. U sljedećem na skolu očekuje susret Kešinaca i Dinama iz Trnave. Naprijed će ugostiti Rekord, Mladost iz Ivanovaca dočekuje drugu momčad Mladosti iz Satnice Đakovačke, dok će Jedinstvo u Forkuševcima igrati protiv Slavonca iz Preslatinaca. Spomenimo i da prvo mjesto u drugoj županijskoj nogometnoj ligi drži Hajduk iz Širokog Polja, dok prvo mjesto u Ligi nogometnog strelišta Đakovo drži druga ekipa Mladosti iz Satnice Đakovačke. I time završavamo nogometni dio ovotjednog semafora, vidjeli smo nove pobjede, dosta pogodaka, nekoliko preokreta i uvjerljivih nastupa naših klubova. Nakon nogometnih travnjaka okrećemo se i ostalim sportskim događajima s područja Đakovštine.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Nakon nogometa, u Semaforu nastavljamo s ostalim sportovima, a ovoga puta krećemo od rukometa. Rukometaši Đakova napokon su stigli do svojih prvih prvenstvenih bodova. U petom kolu prve Hrvatske rukometne lige Sjever gostovali su u Našicama kod druge momčadi Nexa i slavili rezultatom 31-27. Do pobjede su stigli velikim preokretom jer su domaćini nakon prvog poluvremena imali 4 pogotka prednosti. Na odmor se dakle otišlo rezultatom 17-13 za domaćina, no Đakovčani su u nastavku zaigrali puno bolje i tako okrenuli susret u svoju korist. Najefikasniji u redovima Đakova bio je Matej Čuk s 8 pogodaka, dok je Petar Jarčević dodao 7. Momčad trenera Albina Etera tako je stigla do važne pobjede i do ratnog samopouzdanja u oči nastavka prvenstva. U sljedećem kolu rukometaši Đakova igraju pred svojim domaćim navijačima, a u goste im dolazi zagrebački Metalac. A uspješne su bile i rukometašice Đakova. U četvrtom kolu druge Hrvatske rukometne lige Sjever na domaćem su terenu svladale drugu momčad Podravke rezultatom 28-21. Đakovčanke su do pobjede stigle dobrom i sigurnom igrom, a nakon prvog poluvremena već su imale prednost 15-10. Najraspoloženija je bila Leonarda Matijević s 8 pogodaka, dok je Mija Ćotić dodala 6. Đakovčanke sada imaju 4 boda, a u sljedećem kolu očekuje ih gostovanje u Petrijevcima. U rukometnom dijelu imamo još jedan rezultat, ovoga puta iz treće Hrvatske rukometne lige Istok za žene, u kojoj nastupa druga ekipa ženskog rukometnog kluba Đakovo. Mlade Đakovčanke gostovale su kod Pakraca i doživjele poraz rezultatom 29-20. Unatoč porazu, nekoliko se igračica istaknulo sa dobrim napadačkim učinkom. Najefikasnija u redovima Đakova bila je Lorena Režić sa 6 pogodaka, dok je Lena Drmić dodala 5. Druga ekipa Đakova tako je ostala bez bodova na gostovanju u Pakracu, ali mlade rukometašice nastavljaju sticati svoje vrijedno iskustvo kroz prvenstvene nastupe. U idućem kolu, u subotu, druga ekipa Đakova ugostit će ekipu Slavonke.

0: Crvena, poraz. Žuta, nerješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: A s rukometa sada prelazimo na košarku, gdje je ovoga vikenda napokon započela i nova sezona prve hrvatske košarkaške lige. Košarkaši Đakova u prvom su kolu pred svojim navijačima ugostili ekipu Novog Zagreba i upisali poraz 83-77. Bila je to dosta izjednačena utakmica u kojoj su Đakovčani dugo bili u igri za pozitivan rezultat, ali su gosti u samoj završnici ipak bili uspješniji. Nakon prvog poluvremena Novi Zagreb imao je 3 koša prednosti, a Đakovo je u nastavku držalo svoj priključak sve do posljednje četvrtine. Nažalost, za nešto više nisu mogli. Najefikasniji u đakovačkim redovima bio je Vojedilov s 21 košem, Kujundžić je dodao 16, Budimir 12, Hajduković 8, Radoš 7, a Filipović i Vedriš po 6 koševa. Đakovčani tako novu sezonu otvaraju porazom protiv vrlo neugodnog suparnika. U idućem kolu za tjedan dana odlaze u Omiš kod Omiš Čagalj Tursa.
0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Nakon košarke selimo se na odbojku, gdje su odbojkašice Đakova na odličan način otvorile svoju novu sezonu. U prvom kolu druge hrvatske lige slavile su protiv Bilja s uvjerljivih 3-0. Po setovima je bilo 25-15, 25-17 i 25-15, pa su tako Đakovčanke novu sezonu otvorile na najbolji mogući način. Nakon više od mjeseci pol priprema i nekoliko pripremnih susreta, mlada ekipa Đakova pokazala je da spremno ulazi u prvenstvo. Momčad vodi Zvonimir Božić, a ovakva pobjeda svakako je lijep poticaj za nastavak natjecanja. U drugom kolu Đakovčanke idu na gostovanje u Slavonski Brod istoimenom ženskom klubu.
0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18. u programu Radio Đakova.
1: Idemo i do tenisa, gdje smo ostali dužni rezultate mladih članova teniskog kluba Đakovo iz prethodnog vikenda. Naše mlade nade nastupile su u Vinkovcima na otvorenom prvenstvu teniskog kluba Vinkovci. Odličan rezultat ostvarila je Marta Ramčić, koja je osvojila drugo mjesto na glavnom turniru, a posebno se istaknula u parovima, gdje je zajedno s Oliverom Krančevićem iz Vinkovaca osvojila prvo mjesto. Eva Ramčić zauzela je treće mjesto u skupini i stigla do osmine finala bonus turnira. Niko Hardi izborio je osminu finala glavnog turnira pojedinačno, a u konkurenciji parova nastup je završio u prvom kolu. Dobar rezultat ostvario je Josip Milošević, koji je osvojio drugo mjesto u skupini te stigao do polufinala bonus turnira. Mladi đakovački tenisači tako su ponovno potvrdili da klub ima lijepu budućnost.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: S tenisa prelazimo na atletiku, a članovi atletskog kluba Sla Ante Perić nastupili su u Osijeku na utrci pod nazivom Trčimo za mentalno zdravlje, koja je okupila veliki broj natjecatelja. U ženskoj konkurenciji na 5 km Teja Labak osvojila je 6. mjesto s vremenom 23 minute i 31 sekundom. Luna Matić bila je 10. s rezultatom 23 minute i 58 sekundi, dok je Petra Lovrić zauzela 20. mjesto s vremenom 26 minuta i 6 sekundi. U muškoj utrci na 5 km Stipo Đelatović osvojio je 9. mjesto u ukupnom poretku s vremenom 20 minuta i 14 sekundi, a taj mu je rezultat donio i prvo mjesto u kategoriji muškaraca starijih od 50 godina. Još jedan lijep nastup đakovačkih atletičara pod vodstvom trenera Zvonka Karolija.

0: Crvena, poraz. Žuta, nerješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: I za kraj ostalih sportova stižemo i do kuglanja, gdje su naši klubovi imali vrlo sadržajan vikend. Kuglači Fortune u četvrtom su kolu prve Hrvatske kuglačke lige Sjever upisali uvjerljivu pobjedu protiv Pakrac Papuka rezultatom 7-1. Sjajnu večer imali su Zlatko Erceg, koji je srušio 635 čunjeva i Igor Jukić sa 625. Ukupan broj čunjeva bio je 3563 prema 3309. Erceg je pritom ostvario veliku razliku protiv svog suparnika, dok je Jukić vodio puno neizvjesniji dvoboj. Budimir Dragojević odradio je samo 30 hitaca, nakon čega ga je zamijenio Josip Kmet. Njih dvojica ostala su samo 3 čunja iza protivničkog kuglača. Svoj posao rutinski su odradili i Hrvoje Živković te Darko Živić. Bila je to prva sezonska pobjeda Fortune. O sljedećem kolu Đakovčani gostuju u Novoj Gradiški kod istoimene momčadi. Kuglači Silosa doživjeli su prvi prvenstveni poraz. U četvrtom kolu druge Hrvatske kuglačke lige Istok izgubili su na gostovanju kod Slavonije u Novoj Gradiški rezultatom 6-2 uz ukupnih 3320 prema 3294 čunja. Silos je u igri bio do samoga kraja, ali domaćini su ipak bili uspješniji. Zlatko Fajdetić donio je prvi bod Silosu sa srušenih 577 čunjeva. Branko Kušt izgubio je svoj dvoboj za samo 4 čunja, dok Goran Parać nije imao svoj dan, pa je završio na 527. Tomislav Korov, nakon 60 hitaca, i njegova zamjena Ivica Nikolić nisu uspjeli parirati raspoloženom domaćem igraču Mati Stjepanoviću, koji je imao najbolji rezultat utakmice sa 595 čunjeva. U posljednjem paru nastupili su Denis Leko Milević i Franko Perković. Leko Milević bio u igri sve do posljednjeg seta, ali je taj završni dio pripao domaćem igraču, dok je Perković svoj posao odradio pobjedom, no to nažalost nije bilo dovoljno da Silos izbjegne poraz. Silos sada ima 3 pobjede i 1 poraz, a u sljedećem kolu na svojoj kuglani dočekuje momčad Belišća. Bod su u gostima osvojile kuglačica Đakova, koje su u drugoj Hrvatskoj kuglačkoj ligi Istok za žene remizirale protiv Pakrac Papuka rezultatom 4-4. Ukupan broj čunjeva bio je 3131 prema 3064 za domaće, no Đakovčanke su ipak uspjele doći do boda. U prvom paru Mateja Kmet donijela je pobjedu i prvi ekipni bod, dok je drugi pojedinačni bod đakovačkim kuglačicama osigurala Dalija Perković sa srušenih 528 čunjeva. U drugom paru Đakovčanke nažalost nisu bile na svojoj razini. Marijana Majsterić srušila je 464 čunja, a Evica Nikolić u svom prvom nastupu za Đakovo 498. Od poraza su ekipu spasile Kristina Čeliković i Ivana Prugović. Kristina je srušila 515 čunjeva, dok je Ivana sa 563 čunja ostvarila i najbolji rezultat đakovačke ekipe. Nakon dva kola Đakovčanke imaju 3 boda, a u sljedećem kolu na svojoj kuglani dočekuju ekipu Pitomače. Poštovani slušatelji, toliko od nas u još jednom izdanju Semafora na valovima Radio Đakova. Iza nas je još jedan zanimljiv sportski tjedan koji nam je donio mnogo razloga za zadovoljstvo, ali i poneko razočaranje. Đakovo Croatia nastavlja svoj pobjednički niz, rukometaši su napokon stigli do prvih bodova, rukometašice i obikašice nastavile su nizati dobre rezultate, a vrijedne nastupe ostvarili su i naši tenisači, atletičari te kuglači. Pred nama su novi prvenstveni izazovi i nove prilike za uspjehe naših klubova. Nekima će cilj biti nastaviti pobjednički niz, drugima da se vrate na pobjedničke staze. Ali ono najvažnije ostaje isto, sportski duh, borbenost i ljubav prema sportu. Mi ćemo i dalje pratiti ono što se događa na sportskim terenima i borilištima Đakova i Đakovštine, te ćemo donositi rezultate, zanimljivosti i najvažnije sportske priče. Hvala vam što ste ovoga puta bili uz nas. U želju za što više sportskih uspjeha naših predstavnika, pozdravlja vas Matej Čujić. Ostanite uz program Radio Đakova, a mi se ponovno čujemo u sljedećem izdanju Semafora. Do tada, srdečan pozdrav i svako dobro.
0: Rezultati su poznati. Boje su upaljene. Crvena, žuta ili zelena. Sport je rekao svoje. Hvala što ste bili uz Semafor. Do sljedećeg sportskog pregleda, ostanite uz Radio Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Osječko-baranjska županija objavila je natječaje za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 2026. 2027. školsku, odnosno akademsku godinu. Natječaj je otvoren do 21. listopada. Učenicima srednjih škola stipendije će se dodjeljivati za razdoblje od 1. rujna 2026. do 30. lipnja 2027. u mjesečnom iznosu od 100 eura, dok će studenti stipendije primati od 1. listopada 2026. do 31. srpnja 2027. godine u mjesečnom iznosu od 200 eura. Osječko-baranjska županija stipendije učenicima i studentima dodjeljuje od 2002. godine, a od školske, odnosno akademske godine 2026-2027. uvedene su i stipendije za učenike koji se obrazuju za zanimanje medicinska sestra opće njege, medicinski tehničar opće njege. Za njih je osigurano 30 stipendija u iznosu od 300 eura mjesečno s ciljem zadržavanja zdravstvenog kadra na području županije, osobito uoči izgradnje novog KBC-a Osijek. Od ove godine je omogućena i dodjela stipendija studentima prve, druge i treće godine studija, a ukupan je iznos za stipendije povećan s 240 tisuća eura na 320 tisuća eura. Prošlotjednoj 10. ovogodišnjoj cjelodnevnoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi, koju je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa, odazvala su se 103 darivatelja, a krv je dalo njih 85, među kojima 64 muškarca i 21 žena. Prvi put krv je dala jedna žena. Akcija je organizirana za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek. Danas na području općine Gorjani počinje sustavna deratizacija koju provode djelatnici tvrtke Ibis usluge. Procijenjeno trajanje provedbe, a ovisno o vremenskim uvjetima, je 3 radna dana. Jadranska aerosvemirska asocijacija i astronomsko-astronautičko društvo Orion organiziraju u srijedu u 19 sati u Gradskoj knjižnici predavanje pod nazivom Čudesni svjetovi sunčeva sustava, koje će održati naš najpoznatiji popularizator astronomije i astronautike Ante Radonić. Ulaz na predavanje je besplatan. Na ovom vizualno bogatom predavanju Ante Radonić provešće đakovačku publiku kroz najnovija otkrića o našem svemirskom susjedstvu. Posjetitelji će imati priliku saznati najsvježije informacije o istraživanjima Marsa, tajnama koje kriju ledeni mjeseci Jupitera i Saturna, ispod čijih se kora možda nalaze ogromni oceani, te o fascinantnim patuljastim planetima i asteroidima koje lutaju rubovima našeg sustava. Ante Radonić desetljećima je radio kao voditelj planetarija sa astronautikom u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. Široj javnosti najpoznatiji kao dugogodišnji stručni suradnik i suvoditelj kultne radijske emisije Andromeda, posvećena istraživanju svemira, koje već više od 20 desetljeća educira i inspirira generacije slušatelja. Tijekom vikenda na prometnicama Đakovštine zatečeno je 6 alkoholiziranih vozača i jedan vozač koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u subotu u 18.47 u Đakovu, ulici Joze Ivakića, gdje je u nadzoru prometa zatečen 43-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi od 1,94 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu 1240,36 eura,

0: Zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Sutra u 13.10 u vremenu 13.10 u vremenu od 10 do 16 sati na području Đakovštine provešće se pojačan nadzor sudionika u cestovnom prometu usmjeren na sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola, droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenje mobitela, prolazak kroz crveno svjetlo, uporaba dječje sjedalice, nekorištenje zaštitne kacike na motociklu, mopedu i osobnom prijevoznom sredstvu, kao i drugih prekršaja koji su najčešći uzroci prometnih nesreća.
1: Vremenska prognoza.
0: Veći dio dana pretežno oblačno, lokalno moguće malo kiše, navečer sa zapada, postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, dominant sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 16 Celzijevih.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

Samo je ljubav tajna dvaju svijeta. Hoćemo upaliti malo svijetla na vašim obiteljima. Bravo. Wow.

0: možda sedma, pošto se malo brzo ovaj gasi kad za pišake.
1: Đakovština, to je jedno, što bi rekli, malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad poput Osijeka i Zagreba, jel?
2: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više. I više ne.
3: Pa ima trgovina, puno, promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
4: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
5: Dragi naši slušatelji, vrijeme je za našu emisiju Iz moje ulice. Evo, u današnjoj emisiji govorimo o dvije različite teme. Obje teme vezane su uz evo naše općine na području Đakovštine, tako da evo prvo idemo do općine Levanjska Varoš. Evo, kako ste i mogli čuti kroz naš informativni program, vijest koju smo naravno objavili i na našoj web i Facebook stranici, općina Levanjska Varoš raspisala je natječaj za prodaju kompleksa Stara Kupka u Breznici Đakovačkoj, ukupne površine 30.870 četvornih metara. Čisto da napomenemo, dakle, sve ovo odnosi se na više zapravo različitih, možemo reći, nekretnina koje se nalaze na samom području Stare Kupke. Dakle, što se tiče same Kupke, spominju se evo dva jezera, jedan bazen, zatim dvorište, dvije nadstrešnice, poslovna zgrada, odnosno skladište i jedan restoran. Dakle, to je prva nekretnina, ukupne površine 13.573 metra kvadratna. Drugo se odnosi na dvorište, šumu, pomoćnu zgradu te poslovnu zgradu, odnosno stari hotel. To sve skupa iznosi 12.544 metra kvadratna i ono posljednje, dakle, još dvorište i poslovna zgrada, odnosno depadansa, ukupne površine 4.753 metra kvadratna. Početna cijena svih ovih nekretnina iznosi 968.800 eura, a svi zainteresirani kupci sve svoje pisane ponude mogu dostaviti do 9. studenog, dakle, evo, imate priliku otprilike još nekakvih mjesec dana. Kako smo rekli, kompleks obuhvaća više nekretnina i važno je za naglasiti, nekretnine se prodaju kao jedinstvena cjelina, a kupoprodajnim ugovorom moguće je dogovoriti jednokratno plaćanje ili obročnu otplatu ugovorenog iznosa. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda, a cjelovita dokumentacija dostupna je na službenoj mrežnoj stranici općine Levanjska Varoš. Za nekakve dodatne informacije, sve osobe koje su zainteresirane, evo, te dodatne informacije mogu dobiti u općinskom uredu. Tu je i broj telefona koji je na raspolaganju 864010 ili putem mail adrese opcina.levanjska.varos@gmail.com. Dakle, naglašavamo, početna cijena svih ovih nekretnina koje se prodaju kao jedinstvena cjelina iznosi 968.800 eura, a pisane ponude mogu se dostaviti do 9. studenog. Idemo lagano prema prvom glazbenom predahu, pa se vraćamo današnjoj emisiji Iz moje ulice.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Evo da nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije. Evo, govorili smo malo o općini Levanjska Varoš, evo o zapravo kompleksu Stara Kupka koji je evo na prodaju. Što se tiče općine Gorjani, evo, pretpostavljam da ste čuli kroz naš informativni program, od danas počinje sustavna deratizacija koju provode djelatnici tvrtke Ibis usluge. Planirano trajanje ove deratizacije je 3 radna dana, dakle danas, sutra i prekosutra. Naravno, svakako treba napomenuti, konačno trajanje ovisit će o vremenskim uvjetima i uvjetima na terenu. Evo, ne bi trebalo biti oborina, pa bi barem taj dio trebao biti u redu što se tiče same vremenske situacije. Naravno, cilj deratizacije, smanjenje broja glodavaca, ponajprije štakora i miševa koji mogu predstavljati rizik, naravno, i za zdravlje ljudi, te evo, prouzrokovati štetu na objektima i komunalnoj infrastrukturi. Sustavnim provođenjem ovakvih mjera nastoji se spriječiti njihovo nekontrolirano razmnožavanje i pridonijeti održavanju povoljnih higijenskih i sanitarnih uvjeta zapravo na cijelom području općine Gorjani. Tijekom provedbe ove deratizacije građani se naravno napozivaju na oprez i suradnju sa djelatnicima ovlaštene tvrtke, te naravno na pridržavanje njihovih uputa. Potrebno je obratiti pozornost na eventualne obavijesti i preporuke vezane uz provođenje tretmana kako bi se mjere mogle provesti što učinkovitije i naravno uz što manji rizik kako za ljude tako i za sve druge na području općine Gorjani. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, današnju emisiju zaključiti uz još jednu lijepu pjesmu.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, na početku još jedne emisije Vaga spolova. Možemo li nekoga voljeti, a ipak ne biti sretni s njim? E, to je jedno jako, jako zanimljivo pitanje, jedna zanimljiva tema koju ćemo probati evo danas obraditi u emisiji Vaga spolova. Možemo li nekoga stvarno onako iskreno i istinski voljeti, željeti tu osobu pored sebe, brinuti se za nju i jednostavno ne zamišljati život bez te osobe, a istodobno se u tom ljubavnom odnosu, vezi ili braku osjećati nesretno? Možemo li nekoga pogledati i pomisliti koliko nam ta osoba znači, a već nekoliko trenutaka poslije zapitati se jesmo li mi uopće sretni u odnosu u kojem se nalazimo? I ono možda najteže pitanje, ako ljubav još uvijek postoji, znači li to da trebamo ostati zajedno bez obzira na sve? U odnosima u kojima ljubav nije nestala, ali jednostavno nestalo je možda zadovoljstva, sreće, jednostavno evo, postoje zajedničke uspomene, privrženost, nježnost, evo možda i godine i godine i desetljeća zajedničkog života, ali eto, jedna osoba možda se više ne osjeća onako kako bi željela. Ponekad najveći problem u nekakvoj ljubavnoj vezi ili odnosu nije to što nekoga više ne volimo, ponekad je problem upravo u tome što ga i dalje volimo, a jednostavno više ne znamo kako biti zajedno, odnosno kako biti sretni zajedno. Evo, postoji jako puno ljubavnih parova, brakova koji su evo godinama zajedno, prošli su evo kroz razne i lijepe i teške trenutke, zasnovali obitelj, evo podigli djecu, ostvarili sve neke svoje životne planove, poznaju jedno drugo, gotovo bolje nego što poznaju sami sebe, ali evo jednostavno izgledaju kao nekakav stabilan par, nemaju nekakvih skandala, prekida, sve više manje djeluje u redu, ali evo, oni sami zapravo shvaćaju da im nešto nedostaje. Njihovi međusobni razgovori postali su kratki, uglavnom se svode isključivo na obveze, jedno pita što treba kupiti, drugo odgovara što ćemo danas kuhati, razgovara se o računima, poslovima, djeci, automobilu, planovima za vikend, ali zapravo puno rjeđe razgovaramo o sebi. Više ne pitaju jedno drugo što te veseli, čega se bojiš, što te muči, što želiš promijeniti. Evo, možda se još uvijek poljube prije odlaska na posao, možda se evo smiju zajedno nekakvoj seriji ili filmu. Iskreno se naravno zabrinu kad se ona druga osoba razboli, ali evo, možemo reći, to su nekako znakovi da ljubav nije nestala, ali jednostavno, evo, postoji osjećaj zapravo da se živi zajedno, ali se evo ne živi onako kako se nekad živjelo. To je otprilike iz one kategorije prije bilo bolje, eto, ima puno takvih ljudi koji to smatraju, tako da eto, kažu mnogi stručnjaci za ljubavne odnose, možda jednostavno nedostaje iskrenog razgovora, možda evo imamo osjećaj da nas muž ili žena više ne primjećuju na onaj način na koji bismo mi to možda htjeli. Svaki pokušaj razgovora možda se pretvori u nekakvu raspravu, svađu, opravdavanja. Možda jednostavno jedna osoba stalno popušta dok ova druga to ne može niti primijetiti zapravo koliko se to učestalo događa. Možda se volimo, ali evo imamo potpuno različite predodžbe o tome kako bi zapravo zajednički život, odnosno brak, trebao izgledati. Jedan partner želi više bliskosti, razgovora i zajedničko provedenog vremena, drugi možda želi više prostora, manje pitanja, manje nekakvih emocionalnih razgovora. Jednoj osobi je važno da se problemi rješavaju odmah, drugoj osobi treba vremena da se razmisli, jedna osoba planira budućnost, druga živi dan po dan. E, to su, možemo reći, onako, ozbiljne stvari u svakom ljubavnom odnosu i u svakom braku, zapravo, možemo reći, koji je aktivan. Mi ćemo sada malo zasvirati, evo, jedan lijepi, prigodni glazbeni broj, pjesma Ljubav je tu zbog nas, a onda ćemo u drugom dijelu današnje emisije, evo, zapravo, samo nastaviti s ovom temom, dakle, jedno vječno pitanje, možeš li nekoga voljeti, a ipak ne biti sretan s njim?

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Vaga spolova. Evo, nastavljamo s našom današnjom temom, možemo li nekoga voljeti, a i dalje biti nesretni s tom osobom. Što zapravo uopće učiniti kad shvatimo da volimo osobu s kojom jednostavno više nismo sretni? Trebamo li se boriti za tu vezu, za taj brak, odnosno pokušati vratiti ono što smo izgubili, ili jednostavno prihvatiti tu mogućnost da ljubav, koliko god bila snažna, ponekad jednostavno nije dovoljna? Naravno, nije dobro donositi nekakve velike odluke samo na temelju jedne svađe, jednog lošeg dana ili možda pa čak i jednog razdoblja u kojeg nam je jednostavno svega dosta. Svi imamo svoje trenutke kada nam evo naša voljena osoba možda ide na živce, kada mi možda primijetimo da nam nedostaje prostora ili kad se zapitamo jesmo li mogli drugčije odabrati. Tako da evo, svaki odnos u kojem postoje problemi je zapravo jedan normalni odnos. Evo, nema idealnih brakova, idealnih ljubavnih veza, upravo zato što nema idealnih ljudi. Evo, svi imamo svoje vrline, mane, greške, svi eto, nekome idemo na živce radi nečega, to je jednostavno normalno. Tako da eto, uvijek treba vidjeti i tu drugu stranu. Evo, ako nam naša voljena osoba govori da joj nedostaje pažnje, da se možda osjeća zanemareno, da više ne zna kako doći do nas, evo, trebamo to nekako prihvatiti na jedan normalan način, pokušati razgovarati, predložiti možda neke promjene i evo, nekako na neki način pronaći zajedničko vrijeme. Naravno, nemojmo očekivati da nam osoba s kojom smo u ljubavnoj vezi ili braku može čitati misli, već smo rekli, to razumijevanje i poznavanje izrazito na jednoj visokoj razini, ali evo, čitanje misli, to bi stvarno bila jedna svemirska razina, da ju tako nazovemo, tako da evo, nemojmo biti nerealni, vrlo jasno, vrlo glasno i iskreno recimo sve ono što nas tišti. Naravno, ne moramo niti naglašavati, razgovor ima smisla samo ako su obje strane spremne sudjelovati u tom razgovoru. Ne možemo mi održavati odnos ako samo mi to želimo. Ne možemo razgovarati sami sa sobom, tako da eto, to je podosta jasno. Dakle, kako bi se neke stvari promijenile i kako bi se neke stvari, možemo reći, vratile tamo gdje su bile, potrebne su dvije osobe za dijalog. Tako da evo, nije jednostavan odgovor, evo, možda je samo razgovor ono što je potrebno zapravo za dvije osobe koje su možda prošle kroz jednu tešku fazu. Naravno, kako smo rekli, nikada nije dobro nekakve velike odluke činiti onako na brzinu, samo zbog jedne stvari ili zbog jednog problema, tako da eto, uvijek bi bilo dobro neke stvari prespavati, dobro razmisliti i onda donijeti odluku. Zaslužujemo zdrav ljubavni odnos u kojem ne moramo birati između toga da nekoga volimo i da se mi u svom vlastitom životu osjećamo dobro i kvalitetno. Dragi naši slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije Vaga spolova.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

Ať maske se skinu, za story padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu.

0: Radio Đakova.
1: Što Đakovčani misle o spaljivanju otpada iz Gospića?

0: Zbrinjavanje otpada i ovaj incident u Gospiću koji je možda i širi razmjera previše na neki način razvukao u političkom smislu, a da se premalo nudi rješenja, što bi sasvim sigurno podhitno trebalo poduzimati, jer pitanje otpada je pitanje nacionalne sigurnosti.
1: Jesu li Slavonci reagirali na pravi način?
0: Apsolutno, sad je pitanje kud će to dovesti s obzirom na odgađanje nekakvih rokova izbrinjavanja. Kažem, situacija je prilično hitna i trebalo bi iznaći jedno kvalitetno rješenje koje neće uznemiriti ljude, da se povrati vjera u institucije i vjera u sve one subjekte koji su zaduženi i trebaju se brinuti o otpadu.
2: Mi kao politička stranka već 10 godina postavljamo pitanje deponije Vitika, za koji smatramo da je itekako vitalan i važan segment funkcioniranja grada Đakova. Na ta naša pitanja učestalo nismo dobivali odgovore. Iz tih razloga mi smo ovaj puta sa partnerima pokrenuli inicijativu sazivanje sjednice gradskog vijeća da dobijemo točne odgovore. Da vidimo ko je proširio djelatnost prikupljanja otpada sa lokalnih jedinica samouprave koje nisu sa područja grada Đakova, koje su sa Vukovarsko-srijemske županije, koje su sa Brodsko-posavske, koji su to motivi bili vođeni da prikupljamo taj otpad, ko je odredio tu cijenu i na koji način mi zbrinjavamo. Ovo što mi skupljamo otpad, to je samo skupljanje otpada. Mi nismo otišli korak dalje i tu se u potpunosti slažem i sa gospodinom profesorom da moramo, da struka mora davati rješenja na koji način zbrinjavati otpad, od sortiranja, uporabljivosti i da imamo nekakvu vrijednost. O svemu tome želimo informacije na gradskom vijeću, da dobijemo točne informacije, a tu smatram najodgovornije gradonačelnik Đakova koji predstavlja najvećeg vlasnika u trgovačkom društvu Univerzal.
3: Sanja Bježančević, posebna zamjera što se ne uvažava stav lokalne, odnosno regionalne zajednice.
4: Ono što se dogodilo u Gospiću je zapravo nezapamćena tragedija koja se dogodila u Hrvatskoj. Dakle, došli smo u situaciju da više nije problem samo u tome koliko nam proračuna nedostaje u Hrvatskoj, nego i činjenica da je vlada predvođena HDZ-om zapravo dopustila da se otruje svaki dio naše zemlje i to je ono što se sad trenutno zapravo čini. Međutim, ono što mene posebno kao, ne samo kao zastupnicu, već i kao županijsku vijećnicu boli, je činjenica da je vlada odlučila spaliti, odnosno oporabiti dio otpada iz Gospića u Našicama, bez da je pritom tražila mišljenje lokalne zajednice. Ako nešto može utjecati na zdravlje i zdrav okoliš građana, onda neke lokalne zajednice, onda vlada itekako mora pitati građane, u konačnici informirati ih o tome što se u Našice dovozi, u kojim količinama se dovozi i koje su moguće ugroze za njihovo zdravlje. Ono što je problematično je i činjenica da županijska vlast, predvođena županicom Natašom Tramišak, pokorno sluša Andreja Plenkovića i zapravo niti u jednom trenutku nije dovela u pitanje odluku koja je vlada donijela svojom voljom i nije zapravo pokazala elementarnu brigu za građane koji su je birali. To je pokazala nažalost i na zadnjoj sjednici skupštine kada se ovoj temi raspravljala, a kada je županica zapravo pobjegla skupštine prije nego je krenula rasprava o ovim točkama.
3: A što o tome kažu Đakovčani?
5: Podržavate li spaljivanje otpada iz Gospića u Slavoniji?
6: Ne, zato što je to otrov. Za naše se zrak i naše dovoljno zatrovan i ne slavim se s tim. Ne podržavam. Nek svako svoje smeće pali u svom kraju. Eto, groz. Da se to toliko može nagomilati, da to niko nije prije vidio, gdje ta naša vlada, šta oni zataškavaju, prebacuju kucku s jednog na drugog, lažu. Ali ja mislim da će pokazati vrijeme polako sve svoje, da će na vidjelo. A ja vjerujem da ima i kod nas crnog odlagališta i nepoželjnog odlagališta.
5: Treba li otpad iz Gospića spaljivati u Slavoniji?
7: Ni za Boga. Jer dosta imamo smeća i ne treba više. Ništa ne treba. Nek voze tamo odakle se doveze. To je sve.
5: Što mislite, ima li takvih slučajeva u Slavoniji?
7: Vjerovatno da ima. Vjerovatno da ima. A ko treba biti? Zna se.
8: Treba li otpad iz Gospića

0: ača spaljivati u Slavoniji?
1: Pa jedino ovaj neopasni.
2: Kako komentirate ovu situaciju?
1: Koriste u politiku, za politiku koriste.
2: Ko je odgovoran za to?
1: Politika.
2: Ima li rješenja za
1: to? Ima. To je spalionice praviti i proizvoditi topline.
3: Jako tužno, žalosno, grozno, grozno.
2: Što mislite, ima li takvih situacija i u Slavoniji u vezi otpada?
3: Vjera, da, da, ima. Ima, znam baš da jedan slučaj gdje je, ne znam ko je se vali kod Vinkovaca.
2: Ko je odgovoran za to?
3: Mi što dozvoljavamo da oni rade šta hoće, a da mi šutimo. Mi smo krivi isključivo.
4: Dnevnik, Radio Đakova.
5: Osječko-baranjska županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 2026. 2027. školsku, odnosno akademsku godinu. Natječaj je otvoren do 21. listopada. Učenicima srednjih škola stipendije će se dodjeljivati za razdoblje od 1. rujna 2026. do 30. lipnja 2027. u mjesečnom iznosu od 100 eura, dok će studenti stipendije primati od 1. listopada 2026. do 31. srpnja 2027. godine u mjesečnom iznosu od 200 eura. Osječko-baranjska županija stipendije učenicima i studentima dodjeljuje od 2002. godine, a od školske, odnosno akademske godine 2026. 2027. uvedene su i stipendije za učenike koji se obrazuju za zanimanje medicinska sestra opće njege, medicinski tehničar opće njege. Za njih je osigurano 30 stipendija u iznosu od 300 eura mjesečno s ciljem zadržavanja zdravstvenog kadra na području županije, osobito uoči izgradnje novog KBC-a Osijek. Od ove godine omogućena i dodjela stipendija studentima prve, druge i treće godine studija, a ukupan je iznos za stipendije povećan s 240 tisuća eura na 320 tisuća eura.
4: Dnevnik, Radio Đakova.
5: Zbog povećane učestalosti respiratornih infekcija, ravnateljstvo Kliničkog bolničkog centra Osijek izvijestilo je da se od 14. listopada uvodi zabrana posjeta bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja. Na ostalim bolničkim odjelima posjete su dopuštene uz obvezno nošenje zaštitnih maski za sve posjetitelje.
4: Dnevnik, Radio Đakova.
5: Prošlo tjednoj 10. ovogodišnjoj i cjelodnevnoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi koju je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa, odazvala su se 103 darivatelja, a krv je dalo njih 85, među kojima 64 muškarca i 21 žena. Prvi put krv je dala jedna žena. Akcija je organizirana za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek.
4: Dnevnik.
5: Danas na području općine Gorjani počinje sustavna deratizacija koju provode djelatnici tvrtke Ibis usluge. Procijenjeno trajanje provedbe, a ovisno o vremenskim uvjetima, je 3 radna dana.
4: Dnevnik.
5: Jadranska aerosvemirska asocijacija i astronomsko-astronautičko društvo Orion organiziraju u srijedu u 19 sati u gradskoj knjižnici predavanje pod nazivom Čudesni svjetovi sunčeva sustava, koje će održati naš najpoznatiji popularizator astronomije i astronautike Ante Radonić. Ulaz na predavanje je besplatan. Na ovom vizualno bogatom predavanju Ante Radonić provest će đakovačku publiku kroz najnovija otkrića o našem svemirskom susjedstvu. Posjetitelji će imati priliku saznati najsvježije informacije o istraživanjima Marsa, tajnama koje kriju ledeni mjeseci Jupitera i Saturna, ispod čijih se kora možda nalaze ogromni oceani, te o fascinantnim patuljastim planetima i asteroidima koji lutaju rubovima našeg sustava. Ante Radonić desetljećima je radio kao voditelj planetarija s astronautikom u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. Široj javnosti najpoznatiji kao dugogodišnji stručni suradnik i suvoditelj kultne radijske emisije Andromeda, posvećene istraživanju svemira, koja već više od 20 desetljeća educira i inspirira generacije slušatelja.
4: Dnevnik, Radio Đakova.
5: Tijekom vikenda na prometnicama Đakovštine zatečeno je 6 alkoholiziranih vozača i jedan vozač koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u subotu 18.47 u Đakovu, ulici Joze Ivakića, gdje je u nadzoru prometa zatečen 43-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi od 1,94 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1240,36 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Sutra, 13. listopada, u vremenu od 10 do 16 sati, na području Đakovštine provešće se pojačani nadzor sudionika u cestovnom prometu, usmjeren na sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola, droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenje mobitela, prolazak kroz crveno svjetlo, uporaba dječje sjedalice, nekorištenje zaštitne kacige na motociklu, mopedu i osobnom prijevoznom sredstvu, kao i drugih prekršaja koji su najčešći uzroci prometnih nesreća.
4: Vremenska prognoza.
5: Sutra pretežno sunčana, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab, doumjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.

0: Radio Đakovo
1: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

spavam, ona se budi. Izlazi tiho i bez glasa.